0: jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Fomsgaard Brander.
2: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevel, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffetesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
3: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07, kan jeg byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højttaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens Godmorgen Natsang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken er 5:56. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vil at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg har hørt med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Applejack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt Imellem.

Svea S. var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså denne her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Vala i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden, sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascinating.

Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, og det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner. Præster.

Mathias Ransch og Fria Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine Shetlandsponyer ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på Dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med min elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcist beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikken fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi jer i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

Mig om er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue. Sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag. Og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestartersang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk. Og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestartersang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt altså mellem nu og 1. november, så det er helt deromme, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting, altså det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik, og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige i eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: P4 Trafik, vejarbejdet på E45 i fuld gang omkring Horsens. Det er altså blandt andet noget, der kan give lidt ekstra køretid til jer omkring Horsens Syd, men vi har også sat gang i en ny etape. Der skal nemlig lægges slidlag på til- og frakørslerne ved Horsens Vest, og de starter i sydgående retning. Det betyder også, at der lige nu er spærret på til- og frakørslerne. Det er noget, der vil være periodevist. Når de så er færdige i sydgående, så skal de over i nordgående, og det er altså først en gang i næste uge. Men ja, der er altså spærret i dag sydgående retning ved til- og frakørslerne til 56A Horsens Vest, og der vil være omkørsel via Horsens Nord.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
1: Og Hugo Helmi med Please Don't Lie.
2: Kan I huske Charlie, ham der går i 5. klasse på Ellevangskolen i Risgård i Aarhus? Han skulle for nylig bytte liv og skoledag med en på Hasleskole.
1: Det er rigtigt, skolebygge Charlie, han var klasse.
2: Det var han. Og han var noget spændt på det her.
3: Jeg har ikke været på så mange andre skoler end den, jeg går på. Så jeg glæder mig til at se, om det er meget anderledes end vores eller ej.
1: Ja.
2: Ja. I eftermiddag, der mødes klasserne så for første gang på Dokken og fortæller om deres oplevelser.
1: Fantastisk. Det er jo en del af noget kunstprojekt, ikke?
2: Jo, vi får besøg af en af de kunstnere, der har stablet det hele på benene. For som du siger, Rasmus, det er nemlig et kunstprojekt.
1: Vi skal også ud i... Ja, vi skal faktisk ud og kigge på sådan et helt nyt naturområde, som er syd for Aarhus. Før, der var der marker. Det er der ikke mere. Der er simpelthen flyttet nogle nye beboere ind.
4: Er det flot? Det er en vipsæderkop. Man kan se, hvorfor den hedder det på oversiden. Vipsæderkopper flytter tit ind til nogle steder her, hvor der lige har været en anden anvendelse. Altså sådan nogle transformationsarealer.
1: Mm, spændende.
2: Spændende. Men det helt geniale ved dagen i dag, det er jo, at det er fredag weekenden, den venter. Og Silkeborg, de holder Danmarks største vejfest.
1: Ja, og derfor så er det også det, vi kommer til at battle i, når der lidt senere er DJ-battle.
2: Ja, men vi siger ikke mere nu.
1: Det gør vi ikke. Nu siger vi bare godmorgen. Velkommen indenfor.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tash Minaj og Sleeping Satellite, 18 minutter over 6.
1: Ja, og du får lige et tal mere. Det er 14 grader, det er temperaturen udenfor lige nu. Og det betyder jo så også, at sommerens helt store ting formentlig er blevet pakket væk ind i bunden af skabet nu. Kan du gætte, hvad det er? Der er en stor artikel om det inde på DR.dk. Nej, det kan du selvfølgelig
0: badetøj.
1: Ikke. Nej, det er ikke badetøj.
0: Det har ellers været varmt.
1: Klipklapper.
0: Klipklapper?
1: Ja, du ved, den der mellem tæerne.
0: Jesus-sandalen?
1: Nej, det er en plastiksandal. Lidt udvikling i Jesus-sandalen.
0: De der Havaianas?
1: Ja, præcis. Dem har alle gået rundt i. Alle i Danmark har gået rundt i dem i den her sommer. Det tænker jeg jo, det gør vi hver sommer. Men den her sommer, der er det simpelthen stukket fuldstændig af så meget, at både The New York Times og britiske Vogue, der har været en tur i København, fordi der var modeshow, de har lagt mærke til, at alle går, Gud hjælp med, rundt i den her sko.
0: Det er fedt, de kommer til vores land, og så er det det, de får øje på.
1: Ja.
0: Nø. De skal kigge noget mere op. De skal ikke gå og kigge på vores fødder. De skal kigge op.
1: Jo, og så er der en stylist og kunsthistoriker, der siger noget om, at egentlig er det jo også sært. Men for eksempel til modeshow, der tænker alle jo ekstremt meget selvfølgelig over, hvad de har på at tøj. Og så er det helt cool og fede at kombinere det med et par klipklapper. Fordi det er sådan, det modsatte af at gøre noget fint. Altså, jeg har tænkt over alt, hvad jeg har på, og så når jeg kommer ned til fødderne, så gør man lige det der. Det er sådan en twist.
0: Jamen, Lotte skulle også have de der Havaianas.
1: Ja, altså din kæreste.
0: Ja, præcis. Ja,
1: man taler simpelthen, nogen gør, udenlandske journalister, om den eftertragtede Scandi Cool Energy. Det er blevet et statussymbol uden for Norden.
0: Jeg vil måske mere sige sådan lidt surfer-energi.
1: Men du kan jo ikke være med på den.
0: Jeg skal ikke have dem på.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg kan ikke lide at have noget mellem mine tæer.
1: Jeg vidste det bare.
0: Jeg synes, det bliver så...
1: Sådan lidt ligesom sand.
0: Jeg skal heller ikke have sand om... Altså, nej, det skal jeg faktisk virkelig. Nej, det er blevet bedre med årene. Som barn, hysterisk omkring det med sand på fødderne.
1: Ja, og nu er det så den der dims mellem stortåen.
0: Det skal jeg ikke bede om.
1: Nej, men så kan du ikke være med på Scandi Cool Energy.
0: Nej, og det er så okay. Jeg springer over. Det er fint. Jeg lever med det. Så finder jeg nok på noget andet. Men de har jo så været over det hele, de der Havaianas.
1: Over
0: og
1: det
0: så
1: hele.
0: Fra Jylland til København.
1: Ja.
0: Fra Mumle.
1: Ja.

0: langt fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København og hver lille vej og gade og stræde, man nu har kunnet komme forbi, har der jo så været de der Hawaiianas, åbenbart. Hvad var det, du kaldte det? Det der, man skulle være cool.
2: Man skulle være, altså man skulle have Scandic cool, energi.
1: Mia, har du haft Scandic cool energi den her sommer?
3: Ja, det må jeg altså sige, det har jeg.
1: Det har du?
3: Ja, men jeg vil også sige, jeg har altså også været på udveksling i Australien, så jeg vil sige, at jeg er en OG.
1: Okay, fair nok. Mm. Men jeg går ikke ud fra, at det er det, vi observerer på vejene, at der er løsgående klipklapper her til morgen.
3: Nej, det skal da være en stor historie, den dag jeg ser det. Men nej, vi skal ned og snakke om lidt vejarbejde omkring Horsens. Det er jo noget, vi har vendt os til i en lang stykke tid, skulle jeg til at sige. Men det er altså stadigvæk noget, hvor der bliver arbejdet på højtryk. Det er altså både i den nordlige og sydlige del af byen. Kommer i sydgående, så er der altså rimelig langsom kørsel lige efter Horsens Nord. Der er også noget overledning, hvilket betyder, at I skal over og deles om samme side af vejen. Nede ved næste afkørsel, der er de jo så lukket for sydgående til- og frakørsler i dag. Det er sådan noget, der kommer til at ske periodevist. Der skal nemlig arbejdes på Aarhus eller Horsens Vest afkørslerne i forhold til, at der skal lægges asfalt. Og så har vi jo altså også en del trafik eller en del arbejde ned omkring Horsens Syd, så skal lige ned på de kanter, så tage lidt ekstra tålmodighed med.
1: Horsensegnen er lidt hårdt ramt lige for tiden.
3: Ja, det er den.
1: Godt, ved I hvad. Hvis der er andet at berette om, så er det bare som altid på telefonen 70 100 110.

0: Sooner Girl fra Lucas Graham. Jeg kom bare til at tænke på en ting. Er det det der Scandicool og de der Havaianas sandaler der?
1: Klipklapper.
0: Klipklapper.
1: Det er ikke sikkert, det er det mærke. Klipklapper.
0: Er det med eller uden sokker så?
1: Nej, det skal der uden.
0: Nej, det kan da også godt være med.
1: Nej, det er
0: bøvlet. Men så er det godt nok træls at få sådan en hvid tyk sok klemt op mellem tæerne.
1: Ja, hvis det skal være cool, så er det uden.
0: Uden sok?
1: Ja.
0: Ah, med sok måske.

0: Altså, jeg bliver bare lige nødt til at indmelde sms. Ja, det er fordi Morten han har skrevet, og der er jeg bare fuldstændig på linje med dig, Morten. Nu er vi ved klipklapper. Det er max kikset, og max det med stort, hvis man også har hvide tennissokker på.
1: Okay.
0: Tag den.
1: Ja, okay.

0: James Morrison og Nelly Furtado, Broken Strings. Måske den der streng mellem tæerne på de der sandaler. Skal vi lukke den nu, den sandalsnak?
1: Jeg synes, du har talt rigeligt om den nu.
0: Nu er der regionale.
1: Enten er du med, eller også er du ikke.
0: Ja, det er modtaget.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I sidste uge byttede to aarhusianske 5. klasser hverdag for en dag, og i eftermiddag skal eleverne så mødes for første gang og dele deres oplevelser foran et publikum på Dokken.
0: Det skal de nemlig. Klassebytning, det er et kunstprojekt, hvor formålet det har været at undersøge, hvordan man mødes på tværs af klasser. Og nu skal jeg lige se her, fordi det er nemlig den, vi lige så tager her. Fællesskaber fortæller Henrik Vestergaard, leder af Live Art Danmark, der står bag projektet.
3: Jamen, jeg synes altid, det er en god idé at kigge på ens eget liv, på de små ting i ens liv, og få et blik på dem udefra. Når man nåede 5. klasse, så har man sandsynligvis haft den samme rutine 800 gange. Og det er sundt at få rusket lidt op i den rutine.
1: I eftermiddag vil eleverne fortælle om deres oplevelse, vise film og dele de overraskelser, som klassebygningen har skabt.
0: Henrik Vestergaard er overrasket over, hvor stor betydning de helt små forskelle i klassernes hverdag har haft for børnene.
3: Hvor væsentligt det har været på, at de sidder på en anden type stole. At den ene skole sidder i hestesko, og de andre sidder frontalt. Hvad de kan opleve i deres klub. Hvem der har den bedste legeplads. Hvem der har den bedste fodboldplads osv. Alle de her små ting, som udgør deres liv. Hvor vigtigt det er for dem.
4: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, det var P4
4: Morgen.
0: Ja, det var overhovedet ikke den, der skulle være der. Det skulle være den der. I alt 300 hektar nye naturområder er begyndt at spire frem syd for Aarhus. Indtil for 3 år siden var områderne dyrkede marker, men kommunen har opsagt forpakningsaftalerne med landmændene, og dermed er det slut med traktorer og gyllevogne.
1: I stedet er naturen ved at flytte ind, fortæller programleder Peter Søgaard fra Aarhus Kommune. En af de nye beboere er en gul, hvid og sort stribet edderkop.
5: Er det flot? Det er en vipsæderkop. Man kan se, hvorfor den hedder det på oversiden. Vipsæderkopper flytter tit ind til nogle steder her, hvor der lige har været en anden anvendelse, altså sådan nogle transformationsarealer.
0: Peter Søgaard mener, at de her nye naturområder kan bruges som et godt eksempel på konsekvenserne af den grønne trepart, som Folketinget vedtog sidste efterår.
5: Altså, vi kan få beskyttet vores drikkevand, vi kan selvfølgelig få lavet en masse nye spændende naturområder for borgerne. Vi får tilbageholdt næringsstofferne, så vi en dag igen får en ren bugt. Vi får masser af CO2-optag, vi får biodiversitet, vi får en masse goder på samme areal på samme tid.
0: Og Aarhus Kommunes mål er, at 16.000 hektar skov og natur om knap 20 år, det svarer til en tredjedel af kommunens areal.
1: 300 nye studerende i Randers blev i dag budt velkommen til byen med et fælles studiestartsarrangement. Studerende på Erhvervsakademi Dania har blandt andet lavet et stjerneløb til de nye studerende, der skal give dem mulighed for at møde hinanden på tværs af uddannelse og lære byen at kende. Det fortæller Danias områdeschef for businessuddannelser, Mette Sutherland.
0: Dagen begynder skyet og med regn i eftermiddag, også mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det er jo okay. Svag til jævn vind fra syd og sydvest.
2: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Clean Bandit og Anne-Marie med Rockabye.
1: Og nu venter vi jo lige sommerens helt store beklædningsgenstand.
0: Klipklappen.
1: Klipklappen.
0: Og jeg tænkte jo med det samme H2O-klipklappen. Legendarisk påklædningsgenstand. Men det var så ikke den, vi havde med at gøre.
1: Det er jo en badesandal. Det er en klipklapper.
0: Undskyld,
1: altså,
0: jeg
1: ikke er... Altså, det er ligesom, om du skal ikke skelner. Men altså, det er bare fordi, jeg føler ikke helt, vi er færdige med det. Fordi der er jo nogle udenlandske modejournalister, der ligesom har kåret klipklappen til at give sådan en virkelig skandi cool energi.
0: Ja, det må jo være sådan noget Scandinavian coolness. Hvad er det, der er? Det, der ligesom er cool ved Skandinavien.
1: Ja, som andre gerne vil kopiere.
0: Ja.
1: Og så stod vi bare lige og snakkede om, der må der være andre ting. Altså nu er du for eksempel en super smart, hvis du spørger mig, outdoor buks på i dag.
0: En outdoor buks med en lille ræv på, har jeg iklædt mig i dag.
1: Ja.
0: Det er sandt. Det har jo også noget skandinavisk coolness over sig.
1: Jeg har det ikke.
0: Sådan lidt outdoorsy.
1: Jamen det er det. Altså, er det det, der ligesom definerer skandi cool?
0: Det kan også være møbler, man kan samle selv.
1: Ja.
0: Det der med at kunne samle et møbel med en lille umbraco-nøgle, man får med i en plastikpose. Det er der måske også noget skandinavisk coolness over.
1: Ja, men hvis vi nu... Altså, jeg ved ikke, om vi sådan... Skal vi blive på beklædningssporet, eller er der bare fri leg? Altså, det er fordi, jeg tænker, man kan vel også finde en sydeuropæer, som kan finde ud af at samle en IKEA-reol?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nå, men hvis I andre, I har gode eksempler på noget, der ligesom har den der vibe af skandi cool energi, så må I godt lige melde ind på sms'en.
0: Øst mellemrum, og så din besked med noget, der ligesom er skandi cool.
1: Skandi cool.
0: Det er fedt ord. Send det afsted til 1212.

0: Ungdom med Forfra Sårbar fra albumet Hugget i Sten, som udkom i nat.
1: Ja.
0: Nyt album for dem. 33 minutter og 26 sekunders dejlig musik fra Simon og Morten og Arnie. Lige klar til at blive lyttet til. Og apropos Scandicool og Simon Kvam for eksempel.
1: Nå, er han Scandicool?
0: Det der resting bitch face, som man selv har i talesat, det er der sgu også noget ret sådan Scandicool over.
1: Ja. Og hvis du nu lige har tændt for ret, når du tænker, hvad snakker de om Scandicool energi, så kom det så egentlig af, at der er nogle udenlandske modejournalister, som mener, at hele Danmark jo går rundt i klipklapper, når det er sommer, og det er der sådan en Scandicool energi over. Mm. Og så tænkte vi, der må jo være andre ting, der har den der Scandicool energi. Poul, han har meldt ind med skovmandsskjorten.
0: Ja, kæmpe.
1: Det er også et godt bud.
0: Kæmpe godt bud. Ja. Der er også Kim, der siger Scandicool, vinterbadning, måske endda uden beklædningsgenstand.
1: Ja.
0: Det er også et kæmpe flex.
1: Ja, og så er der Susanne. Hun skriver, det er sådan en form for præcisering, fordi du jo sagde, om det handler om de der H2O.
0: Ja, klipklapperne.
1: Ja.
0: Eller som du sagde, badesandaler.
1: Ja, jeg sagde badesandaler. Susanne, hun skriver, nu skal jeg se, om jeg kan læse den rigtigt. Bare lige, H2O har også de her badesandaler, som de gammeldags blå.
0: Ja, præcis.
1: Med tå-stop. Vi havde som børn og var elendige at gå i. De var bare hvide og koster en mindre formue.
0: Jeg tror så ikke, der skal stå tåstrop. Ligesom med den der, måske, den, der er nede imellem tæerne.
1: Tåstrop i. Vi havde dem som børn, de var elendige at gå i. De bare hvide koster en mindre formue. Nå, det er ikke Scandicool. Men vi vil gerne have andre eksempler på ting, der er Scandicool.
0: Selvfølgelig vil vi det.
1: Ja.
0: Øst mellemrum, og så det, du ligesom synes, er Scandicool. Vi kan faktisk få... Vi kan få sammensat sådan en helt Scandicool persona, når klokken den bliver 10.
1: Jamen, det kan også være ting.
0: Selvfølgelig kan det.
1: Jeg har for eksempel tænkt på mad over bål.
0: Åh, ja, rigtigt. Mm.

0: Roxette. De er også scandi cool. Det må man sige.
1: Ja.
0: Og så har de endda også lige lavet en sang, der handler om det. Nærmest The Look fra dem.
1: Vi er ved at finde ud af, hvad scandi cool egentlig er. Det er jo i hvert fald klipklapper. Det siger de udenlandske modejournalister. Men det er også lysblond hår, er der en af vores lyttere, der skriver. Det er også scandi cool.
0: Det er i hvert fald meget skandinavisk. Mm. Yes, så er der også kommet den her, hvor der står regntøj. Det er Lene.
1: Ja.
0: Danskere og nordmænd og svenskere. Vi cykler, også selvom det regner. Fuldstændig rigtigt.
1: Per, han skriver, skandinavisk coolness kan selvfølgelig mange ting. Personligt tænker jeg på cykelmærket SCO.
0: Ah, altså. Apropos og faktisk at være ude at cykle.
1: Ja, Skandinavisk Cykelkompagni, de var meget populære op gennem 70'erne og 80'erne. Danmark havde to verdensmestre i cykling på landevejen, som brugte SCO.
0: Mm-hmm.
1: Deraf reklameslogan, verdensmestercyklen. God fredag, skriver Per. Du har jo også en SCO.
0: Det kan du da regne med.
1: Ja, ja. Du er også sådan lidt, altså nu du ikke går i klipklapper, så er der lidt skandikool energi over dig.
0: Og ved du, hvad jeg også har?
1: Nej.
0: Jeg har også regnet.
1: Ja.
0: Og ved du, hvad jeg også har? Jeg har også, som der står, super coolness, har på ørehabitten.
1: Yes.
0: Bum. Hallo, mand.
1: Ja.
0: Det kører bare.
1: Det kører.
0: Meld ind, hvad er scandi cool ifølge dig, Øst Mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212.

0: Savage Garden og I Want You.
1: Vi er jo på jagt efter den her særlige Scandi cool energi, som nogen mener klipklapper. Hvad kan man sige, ligesom udgør. Der er andre gode bud inde på sms'en. Charlotte, hun skriver fredagsslik. Hele nationen spiser jo slik den samme dag.
0: Det er jo en slags nationalsport.
1: Det er det.
0: Det er meget sjovt. Så er der også kommet den her fra Hanne i Randers, der skriver Trankia og Shelters.
1: Åh ja.
0: Det er der også noget skandinavisk coolness over at sove udenfor på den måde. Fantastisk. Bliv ved med at melde ind. Vi får sammensat et fantastisk menneske på den her måde. Det er sådan essensen af Scandi cool.
1: Ja.

0: Min bror her fra Uro. Der er også kommet en sms, hvor der står mænd i shorts, selvom det kun er 7 grader.
1: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Men Cecilie, vel må faktisk en lille smule svært at opnå i øjeblikket. Så langt er vi vel ikke nede i temperaturen endnu?
2: Nej, det er vi nemlig ikke. Jeg kan se, det laveste, vi har været nede på her til morgen, det er altså sådan 12,6 grader.
1: Jamen, så er shortsæsonen jo slet ikke overstået.
2: Overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke.
2: Altså, september er jo der, hvor vi sådan typisk kommer længere og længere ned, og det er heller ikke sådan usandsynligt, at vi sådan lidt senere i september måske sådan begynder at snuse lidt til noget nattefrost. Men for nu, der kan man altså godt smække nogle shorts på, hvis man synes, at 7 grader det er grænsen.
0: Det er stærkt. Hvordan ser det ellers ud med vejret i dag?
2: Jamen, udover de shorts der, så skulle man måske også lige have en lille regnjakke på. Fordi det bliver altså lidt vådt og gråt, ligesom vi også så det i går. Her til formiddag, der er der altså noget regn på vej fra sydvest. Det bliver nok i første omgang sådan mest mod syd, sådan omkring Odder og Horsens, at man kan få lidt vand. Men det breder sig altså længere nordøst på, og bliver også sådan afløst af nogle byger i løbet af eftermiddagen. Og de her byger, de kan altså godt være kraftige, måske også have lidt torden i sig. Fordelen det er, at de her byer, de kan være sådan ret lokale, så der hvor der ikke lige rammer, jamen der kan man altså godt have lidt tørvejr, måske endda også lidt solstrejf her og der.
0: På den måde så er det jo muligt at være skandikul lokalt, fordi regntøj var jo det, som Lene meldte ind med som noget, der var skandikul.
1: Ja.
0: Så det giver mening.
2: Det bliver der i hvert fald rig mulighed for.
0: Godt. Ellers andet, du gerne vil nå at vende?
2: Jamen altså en temperatur på sådan 15-17 grader topper vi på i dag, så det er ikke sådan voldsomt varmt, heller ikke voldsomt køligt. Og hvis vi lige tager et lynhurtigt kig på weekenden, jamen så er der altså byer på programmet i morgen også, men hen ad i morgen aften, så tør det lidt mere op, og det ser faktisk ud som om, at søndag bliver en ganske fin dag, med både plads til skyer og solskin, men ikke noget regn.
0: Det lyder som et rigtig dejligt skandikul vejr. Vi siger mange tak, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Og rigtig god weekend.
2: I lige måde.
3: I Minichan er der plads til store følelser.
4: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
5: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
4: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
6: Det er meget kedeligt.
7: Ja, du bliver meget ked af det.
4: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
3: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
3: Nu på DRTV.

0: Så Radioavis, klokken er 7.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for dørene. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne, efter tre års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i tre år, og I har jo ikke bare ladet stå til, I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: P4 Trafik med to meldinger til jer omkring Horsens. Først og fremmest på E45 sydgående, så er der altså spærret på til- og frakørslerne til 56A Horsens Vest. Det vil sige, at I kan tage den tidligere afkørsel, det vil sige altså ved Horsens Nord. Og så til jer, der måske skulle have været af ved Horsens Vest og videre mod Nørres Nede. Det er lige nu et lidt... det kan godt blive lidt svært, fordi der er nemlig en lysregulering i noget vejarbejde, der er gået i stykker. Det vil sige, at der er altså lidt kaos på Nørres Nedevej, lige ud for Lund til jer, der kører igen mod Nørres Nede. Det er altså mellem Lund og Viring, så bered jer med lidt tålmodighed. Der er nemlig en lysregulering i noget vejarbejde, der er gået i stykker.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og ikke mindst Rasmus Seebach, så længe vi danser.
3: En fredag morgen, hvor vi jo altså er i fuld gang med at finde eksempler på ting, der er scandi cool.
2: Yes.
3: Altså, som åbenbart klipklapper, det har udenlandske journalister lagt mærke til, at alle, og jeg siger alle danskere, bortset fra dig, Rasmus, ja, har gået med den her sommer. Hanne fra Anders, hun meldte ind på sms'en og skrev trankier og shelters. Altså det der med at være ude i naturen.
2: Ja, og der er jo stadig åben på sms'en. Man melder bare ind med, hvad man selv synes, der er scandi cool. Men det med naturen fører os jo faktisk til det næste. For den seneste uge, der har vi hørt meget om vrede landmænd på store traktorer, der truer med at spænde ben for den grønne trepart. Men hvis det lykkes, det der med at gennemføre aftalen, så vil det betyde, at meget mere skov og natur vil komme.
3: Og Thomas, du er taget ud for at se et godt eksempel på, hvordan naturen egentlig kan generobre markerne.
4: Ja, her hvor der tidligere var flade marker dyrket i årtier, vi var jo igennem i radioavisen lige før. For 3 år siden, der ændrede man det, fjernede drænrørene. Og så skal jeg lige love for, at der er sket noget herude. Og jeg synes, der manglede ligesom noget der i radioavisen. Ikke? Så nu, jeg har lige været i gemmerne, og så har jeg fundet lidt, I gerne må sætte på til lige at hjælpe med at sætte scenen. Kan I hjælpe mig med det? Ja, lige nøjagtigt. Kan I høre det? Helt stille. Måske hvis man er helt stille, så kan man fornemme, at der er fugle rundt omkring. Måske fuglesang. De første spæde spirer til en skov er begyndt at komme op af jorden. I øjeblikket er det nok mest sådan skvalderkål og tisler og kamilleblomster. Masser af forskellige natur. Har Pernille Villesen, vi talte jo om det også lige før. Du har været med lige siden kommunen opsagde aftalen med landmændene, der forpagtede området, og i stedet for lod naturen komme tilbage, så vi nu kan se på den her bramme af hvide gule kamilleblomster, der står her på bredden af en af de vandhuller, store vandhuller, der er her. Hvilke forandringer er du mest overrasket over? Hvad er det for nogle arter?
5: Jamen, jeg er jo glad for at se, at vi har kunnet notere os, at viben har været på besøg. Lille præstekrav har også været på besøg. Glinten, vi har også agerhøns. Og nu kommer køerne, men dem har vi nu selv sat ud.
4: Der kommer simpelthen en lille ko, og det er Prop eller Bertha, der kommer hen til os
5: det
4: nu.
5: Der, det er Lille My.
4: Det er Lille My. En sort ko, nummer 185, som er sat til for at holde noget af vegetationen nede, så der også kan blive plads til nogle træer, som på sigt skal vokse op, eller hvad?
5: Jamen, det vi skaber her, det er, at vi skal have variation tilbage i landskabet. Og det vil sige, at vi skal jo både have skoven, vi skal have krattet, vi skal have det lysåbne, altså der, hvor fuglene, som lever i det åbne land, kan være. Så det er variationen, vi søger, og derfor har vi også vores køer gående her for at holde vegetationen nede.
4: De står her sådan en halv meter fra os. Det er ikke sådan, de skubber os ud i vandet, vel, Pernille? Lover du det?
5: Ja, de nysgerrige køerne er naturligt nysgerrige, og hvis vi bare lader dem stå og kigge lidt, så går de lige om lidt.
4: Nu kommer den ene altså tæt på, nummer 178, helt op. Nu snuser den til min regnjakke. Ja, du er da en fin lille ko. Det er du da. I har jo givet naturen en hjælpende hånd. Hvad, altså det her med at få drænene op, hvorfor er det så vigtigt?
5: Jamen, landbrugsjord er drænet, og det er den jo, fordi at man skal dyrke der, og de bedste betingelser er, at vi ikke har de vådområder. Så derfor så bliver markerne drænet i hele Danmark. Og det vi gør, når vi så skal have naturen tilbage, det er, at vi får vandet tilbage op på overfladen. Der, hvor vandet gør gavn og kan være livgivende for planter og dyr og fuglene. Ikke mindst.
4: Insekter og dyr og fugle og nu også køer. Der står sådan helt tæt 3 sorte og en brun. Altså det her, hvad er det her? Hvad er det, det kan vise os? Altså kan det give os et billede på, hvordan det kommer til at blive på de der kæmpe store områder, som er en del af den grønne trepart?
5: Ja, det er nok et meget godt billede på, hvordan det er de første par år, og jeg tror, det man skal være opmærksom på, det er, at der vil være en løbende forandring. Så vi er meget vant til det her faste billede af, hvordan vores landskab ser ud. Altså enten så er der mark, eller også så er der skov. Det der er, når man går i gang med de forandringer her, det er, at man løbende hver sæson vil se nye ting, der indfinder sig.
4: Og hvad vi finder her, nu hoppede køerne væk, da jeg lige begyndte at sige noget, jamen det er fordi, de står og spiser af min sendetaske her. De er virkelig, virkelig søde. Det finder vi ud af nu, fordi vi skal ud på jagt efter, hvor mange naturoplevelser vi kan nå her under en sang. Ikke?

0: Rosa og min ven. Og så skal vi tilbage til Giberskov og omskiftning fra kvælstofmættet mark til sådan ren natur.
1: Ja, hvor det er blevet meget, meget naturligt, fordi Pernille, hun har lige haft fingrene nede i en kokasse for at vise, hvad der kan ske. Nu er det en helt frisk lagt kokasse, men hvis det nu havde været bare lidt ældre, hvad havde det så været, Pernille?
2: Jamen, så kommer der forskellige insekter og lægger æg i den varme kokasse. Bagefter kommer der så alle rovbillerne, som så går på jagt efter ægene og lever af dem. Så kommer fuglene, og de spiser billerne. Så det er hele de her økosystemer, som vi skal reetablere, altså som vi skal have kickstartet igen ude i naturen.
1: Og hvis man nu ikke har lyst til at stikke fingeren ned i sådan en kokasse for at få den oplevelse, så kan jeg også sige, at jeg kan se, at der er nogle fugle ude på det her ene vandhul, som er det store vandhul, men rundt omkring, der er der en masse mindre vandhuller, som man altså, når man kommer herud og går en tur herude, kan opleve. Vi har lige set også på en af de store sten, der lå der en masse fuglebær, stenene fra dem, så fuglene har altså været godt og grundigt i gang. Du nævnte den lille præstekrave. Du har også fortalt, at der er masser af sommerfugle herude. Der er en fotograf, der har taget billeder af hvor mange?
2: Ja, 27.
1: Forskellige?
2: Ja.
1: Det er ret magisk, ikke, når man står og kigger det. Men, Pernille, en ting, det er jo skoven og den naturoplevelse, som vi alle sammen kan få herude ved at gå lige så stille rundt og mærke den her natur efterhånden, som den vokser. Det her, det kan jo også bidrage til kampen mod kvælstofforurening, som vi jo taler utrolig meget om. I første omgang i bugten, 5 kilometer øst herfra. Hvordan det?
2: Jamen, det der egentlig starter med at skulle hjælpe på vandmiljøet ude i Aarhusbugten, det starter på land. Så når vi skal redde vandet, så skal vi ind på landet. Det vi gør her, det er, at vi, fordi vi har afbrudt dræningen, så tilbageholder vi vandet her. Og det er egentlig det, du kan se, det vand, der ligger her, det ville jo ellers have været drænet ud i vandsystemet, Giber Å vandsystem, som så leder ud til Aarhusbugten. Men nu holder vi på vandet her, og det gør vi hele året rundt. Så man kan egentlig forestille sig, at jorden er ligesom en svamp, og så står den og suger vandet til sig. Og det vil så sige, at her om sommeren, der samler vi, eller om vinteren, når det er vådt, så samler vi det op. Og så om sommeren, når det tørt, så afgiver vi det langsomt tilbage til vandsystemet.
1: Det er jo ikke en gratis omgang, det I har lavet her. Det har kostet 6 millioner kroner at omdanne de her i alt 300 hektar marker til natur. Kan man ikke også godt sige, at det ikke er synd at bruge penge på områder? Det har jo været rigtig god landbrugsjord, det her.
2: Det er jo en politisk beslutning, kan man sige. Og man kan også sige, at vi kommer nok også til at betale for at få genoprettet vores vandmiljø. Så der er nogen, der skal tage stilling til højere op i fødekæden, hvordan vi er. Vi bruger pengene bedst, men der er en rigtig god forretning, tror jeg, gemt i at få naturen tilbage.
1: Markerne er smukke, der var her før, men det her, det ser altså også rigtig fint ud, specielt når man tænker på, at der på sigt kan komme højere træer rundt omkring nogle steder, og det bliver sådan meget forskelligartet natur, der er her. Kommunens mål, det er 16.000 hektar skov og natur om knap 20 år, og vi er kun nået halvvejs med 8.700 hektar. Når vi målet, tror du?
2: Ja, det er jeg sikker på, at vi gør i Aarhus, fordi der har vi jo allerede nu planlagt for, hvordan og hvor de her jorder skal ligge, og hvor vi gerne vil have natur. Og det er jo første skridt, det er, at der bliver sat en ramme, og i Aarhus er det kommuneplanen, der udstikker den ramme, og så ved vi ligesom, hvor vi disponerer for hvad.
1: Og mens du siger det, der er der to fugle, der slår flugt, små bitte fugle flugt hen over det her fine lille vandhul. Det er altså et fint naturbesøg værd.
3: Og Thomas, du skal lige svare på en sms fra Connie, fordi hun har skrevet til os, det lyder så spændende med det her nye naturområde. Men må vi som lytter også få at vide, hvor i Aarhus Kommune det er? Jeg ved, du har sagt det, vil du ikke lige sige det igen?
1: Ja. Jamen, det er Giberskov. Det ligger lige ved Vilhelmsborgs letbanestation, som så godt nok er lukket. Men lige der ved Vilhelmsborg, og så kan man komme ud og hilse på... Når det er ikke lukket, får jeg nu at vide. Og så kan man altså komme ud og hilse på Prop og Bertha og Lille My og grave i kokasser, hvis det er det, man vil. Eller bare nyde de flotte kamiller og de fine fugle.
0: Omkring Bedrevej, der ved letbanestoppet Vilhelmsborg, så er det bare at gå på opdagelse ude i den vilde natur.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister her fra Train.
0: Og så skal vi lige lidt videre med tøj eller ting, der bidrager til Scandi Cool-energien, som altså klipklapper åbenbart gør. Rasmus han har skrevet til os, indbegrebet af Scandi Cool er fjeldreven. Så står der godt nok shorts, men jeg tror, der skal stå shorts og sweater. Ja. Stort set hele året.
1: Den kombi, den er også fantastisk. Shorts og sweateren, den helt gode kombi, det er jo shorts-jakke-komboen. Den er helt fantastisk.
0: Ja, og så er der også Per, der skriver lange lyse sommeraftener.
1: Ja, det er også dejligt. Hvis nu man skulle finde noget Scandi Cool ude i trafikken, så kan det være, Mia, at vi skulle have fat i noget med at holde til højre. Og husk at tænde sine baglygter, når det er mørkt.
2: Ja, ved du hvad? Den er faktisk meget klassisk. Eller hvis det regner, eller hvis der er tåget. Det er også noget med nogle baglygter. Mm. Ja, altså, hvis nu I ikke har gjort det nu, det vil jeg være lyst udenfor, så er den i hvert fald givet videre endnu en gang. Men noget andet er også vejarbejde, og det har vi altså flere steder omkring Horsens, men altså også nede på Nørre Snedevej. Det er jo altså en mindre vej, sådan sideløbende med. Det er mellem Lund og Nørre Snede. Der er lysregulering. Det er umiddelbart lige uden for Lund. Og jeg har tidligere hørt, at det her lysregulering, eller det her lyskryds, er gået i stykker. Så det vil sige, at der har været lidt kaos derude. Men nu er vi kommet så langt op om morgenen, at de måske er noget derude, det arbejdende folk. Om ikke andet, så vær lige lidt ekstra opmærksom. Husk vigepligten og så videre. Det er altså Nørre Snedevej mellem Lund og Nørre Snede.
1: Det er modtaget. Du kan melde ind til Mia på 70 100 110, og du kan melde ind med ting, der er Scandi Cool på Øst Mellemrum, og så din besked sendt afsted til 12.12.
3: Christian Bundes radioprogram på P4.
4: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
5: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
6: Det er helt fantastisk.
5: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
7: Ja, det tror jeg.
5: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
7: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
5: Hej Osvald.
8: Hej.
5: Hvad tænker du om varmt vejret?
8: Jeg kan ikke lide sommer.
5: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
3: Christian Bundes radioprogram.
6: Rigtig, men de har svedet under patteren.
5: Som morplade.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: For få år siden var det intensivt dyrkede marker, men nu er i alt 300 hektar syd for Aarhus ændret til skov, søer og stier.
2: Aarhus Kommune har lagt sidste hånd på det hidtil største projekt, hvor landbrugsarealer er ændret til natur.
1: På landsplan vil aftalen om den grønne trepart føre til en lignende forandring de kommende år, men Aarhus er et skridt foran, siger den konservative rådmand for teknik og miljø, Nikolaj Bang.
3: Vi har besluttet os for, at en tredjedel af kommunens areal skal være natur. Og det, som vi måske gør som treparten ikke har så meget fokus på endnu, det er, at vi tænker multifunktionalitet ind i det. Altså ikke bare kvælstof, men også når vi tager landbrugsjord ud, så vil vi gerne gøre det til noget, som er rart at komme i, noget, som er godt for biodiversiteten.
2: Målet er at få dækket 16.000 hektar med skov og anden natur inden 2045. Indtil nu er kommunen kun nået halvvejs, men Nikolaj Bang er optimistisk.
3: Hvis ellers de planer, vi sådan ellers har, de lykkes, jamen så vil vi allerede i 2030 have passeret 10.000 hektar skov og natur i Aarhus Kommune. Så vi er faktisk godt på vej.
1: I dag er der DM i ombold på Havnefronten i Aarhus. Det er et fodbold- og idrætsfællesskab for mennesker i udsatte positioner, eksempelvis borgere, der kæmper med misbrug, hjemløshed eller er psykisk sårbare.
2: Danmarksmesterskaberne sker som en del af festugen og i samarbejde med Aarhus Kommune. Liberal Alliances rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Michael Christensen, mener, at ombold er et vigtigt initiativ.
4: Det er jo det her fællesskab, først og fremmest, at man får kollegaer, fodboldkollegaer, fodboldvenner, at fællesskaber møder op til. Man bliver bekymret, hvis ens ven ikke møder op, hvis ens målmand ikke er til stede. Så det nemmeste er med sådan et civilsamfund, der er med til at løfte folk, der har været udsat eller stadig er i udsatte positioner.
1: Og rådmanden skal sammen med nogle af sine byrådskolleger spille en showkamp med et lokalt omboldhold.
4: Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal spille en kamp dernede. Jeg tror desværre, inklusive mig og mange af mine kollegaer, det er nok en grund til, at vi er blevet politikere og ikke fodboldspillere. Oddsene på, at byrådet vinder, den er nok ikke særlig stor.
2: Over 250 borgere fra hele landet deltager i mesterskabet, der bliver spillet på Herman Salling Plads.
1: En 31-årig mand er i overhængende livsfare, efter at han i går eftermiddag faldt ned af en trappe i en lejlighedsopgang på Vestergade i Randers Midtby.
2: Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Tolstrup, til Randers Amtsavis. Hændelsen fandt sted kort før kl. 12.30, hvor politiet blev kaldt ud til en lejlighed i opgangen, hvor den 31-årige var dukket op, var uønsket.
1: Der opstår noget tumult på repoen, hvilket fører til, at han falder ned af trappen, siger vagtchefen. En 26-årig mand er blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold i forbindelse med sagen, og politiet skal nu have klarlagt, om den 31-årige faldt ved et uheld eller blev skubbet.
2: Og den 26-årige forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Dagen begynder at skyde og regnfuld. I eftermiddag er der også mulighed for lidt sol.
1: Temperaturen mellem 14 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

0: Moses Andreas her på Gasceller.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det kan du bare regne med, det er.
2: Jeg er glad.
0: Det er jo blevet fredag,
2: ja.
0: Så det er tid til, at vi skal DJ Battle lidt. Og det skal vi jo ud fra et udvalgt tema til dagen.
2: Ja, hvem vil du have til at spille til din vejfest?
0: Ja, jo i anledning af, at tusindvis af mennesker de her dage, i dag og i morgen, tager en tur til Cirkuspladsen på Kastanjehøjvej i Silkeborg, når der er Danmarks største vejfest.
2: Som har 10 års jubilæum. Ja. 10 år siden, der blev afholdt Danmarks største vejfest for allerførste gang.
0: Ja, og derfor så DJ-battlede vi altså i sange og kunstnere, som vi måske gerne vil have til at komme og spille lidt til vores egen vejfest, hvis vi skulle holde sådan en.
2: Ja, og nu skal du bare høre.
0: Ja, tak.
2: Jeg har kigget i vejrudsigten, og jeg må jo bare sige, der er en ikke bare lille, men overhængende risiko for, at grillpølserne og den kolde kartoffelsalat skal spises i regnvejr til min vejfest. Men hvad gør det? Der er masser af søde mennesker, fadølen er kold, du har et varmt tæppe om dig, og selvom du godt nok skal tidligt op, måske fordi dine små børn vågner tidligt, så nipper du lige om lidt til en vodka Red Bull, og så sker det. Det bliver endnu bedre. Ja. Ud af øjenkrogen ser du Line Raffner Rav og Pau gå mod scenen 90'ernes dancepop duo Infernal, som i 2005-2006 fik deres internationale gennembrud med den her, som de selvfølgelig starter med, og så går dansegulvet amok til vejfesten. DJ Pop.

Ja. Så siger vi det. Fordi nu skal vi jo altså til Danmarks største vejfest, som jo finder sted i Silkeborg. Og derfor så har jeg taget fat i en silkeborgenser, og de fleste lyttere vil nok godt vide, hvis de efterhånden kender mig, hvem det så er, vi skal have fat i. Det er en mand, der har været i alle mulige forskellige musikalske konstellationer, og som jo lige nu er frontfigur i Hukkerum, som også kommer med nyt album i dag i øvrigt. Og dem vil jeg, den onde lyn, med gerne have kommet til at spille til min vejfest. Det ville være kæmpestort. Også meget populært faktisk. De har udsolgt alle deres koncerter på den der Hugget i Sten-turné, som de har annonceret. Nå, i hvert fald. Jeg tænker, der er alligevel noget, der ville være større. Sådan et øjeblik, som jeg bare går og drømmer om, en dag bliver til virkelighed. Og som man jo har kunne få en lille forsmag på, da Simon Kvam, som det jo selvfølgelig er, spillede sine Alle Sangene, Alle Vennerne koncerter i starten af året i Royal Arena, og jo så også til koncerten på Smukfest, hvor Christian og René fra Nephew jo lagde vejen forbi. Og prøv lige at overveje det. Altså den der helt store Nephew Reunited-koncert med fuld besætning. Den koncert, den ville om noget fortjene at blive afviklet foran 50.000 mennesker i parken. Men dermed ikke sagt, at den ikke også skært måtte finde sted til min vejfest.

0: DJ Battle. Og valget er selvfølgelig jeres.
1: Ja, hvis du gerne vil høre Infernal from Paris to Berlin, så skal du sende en sms til Øst, Mellemrum, skriv Bente.
0: Ja, hvis du gerne vil høre Nephew med liveudgaven af Worst Best Case Scenario fra Roskilde Festival i 2007, så skriv Øst, Mellemrum og så Rasmus.
1: Ja, men I eller, kan også
0: ja, nemlig.
1: Gå ind i DR Lyd appen.
0: Og så brug afstemningen derinde, som jeg i dette øjeblik har sat i gang. Der skal man bare vælge den ene eller den anden sang. Det er helt gratis. Begge dele er en mulighed. Øst, Mellemrum, og så enten Bente eller Rasmus sendte den afsted til 12.12. Ellers drøn ind i det, jeg lyder af dem, og brug afstemningen derinde. Det er jo sådan set så simpelt. Vi finder en vinder.
1: Inden 8.
0: Inden 8.
2: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.

0: Badebro fra MSC Stedhø.
1: Vi er jo gang i DJ Battle.
0: Det er vi.
1: Ja, der er kommet en sms fra Jesper. Jeg er egentlig lidt træt af at skulle læse den, men nu gør jeg det alligevel. Jesper, han stemmer på dig, Rasmus, fordi, som Jesper skriver, grillpølse og kartoffelsalat. Ah, Bente. 90'erne har ringet, de vil gerne have maden tilbage igen. Og musikken, det er jo, altså, helt ærligt, hvis man er til vejfest, så er der kartoffelsalat og grillpølse. Det vil jeg vædde med. Og nu blev jeg jo i 90'er-temaet. Du er jo også i 90'erne, Rasmus.
0: Det er da. Ja, men det er omkring i hvert fald nuller start.
1: Ja, ja. Det er det samme med Infernal. Det var samme tid jo.
0: Præcis. Og så er det jo bare, hvad man så helst vil høre. Om man helst vil høre det ene eller det andet. Dit valg eller mit valg, som jo er de her valg. DJ
1: det kunne blive en kæmpe vejfest, den der.
0: Det kunne være en kæmpe vejfest,
1: det her. Det er også lidt unfair, at du har taget Silkeborg. Det er lige smart nok.
0: Valget er helt og aldeles jeres. I skriver enten en sms, hvor I skriver øst, og så et mellemrum, enten Rasmus eller Bente, eller I kan jo bruge afstemningen inde i DR Lyd. Det er helt op til jer.
1: Ja, det er nemt.
0: Det er en rigtig, rigtig nemt.
1: Ja.
0: Ej, jeg håber, jeg vinder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Jonathan og alle mine tanker.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig, eller det er jo sådan set tid til at få den afsluttet. Og nu går jeg ind i vores system her, og så trykker jeg 1, 2, 3, luk afstemningen, trykker jeg nu. Og så skal vi selvfølgelig lige have talt lidt op. Det er jo dagens DJ Battle, hvor temaet jo har været, hvem vil du have til at spille til din vejfest?
2: Ja.
0: Bente, du bød jo ind med Infernal from Paris to Berlin.
2: Det gjorde jeg, og jeg kan se inde i sms-indbakken, at Stefan han har skrevet, jeg stemmer på Infernal, men skriver han det med blødende nephew-hjerte. Fordi jeg mener, at du, Rasmus, altså, skulle have været en ekstra tur i nephews katalog og fundet noget andet.
0: Og jeg var simpelthen ikke kreativ nok. Okay.
2: Det er det, der står.
0: Jamen, ved du hvad? Den,
2: Men jeg siger tak for stemmen, Stefan. Jeg tror ikke helt, det er nok. Jeg kan se det på Rasmus' smil.
0: Jeg tager imod udfordringen til næste gang, Stefan, der skal nok grave lidt dybere i nephew-skattekisten. For nej, det gør nemlig ikke den store forskel.
2: Nå.
0: Fordi jeg med stor glæde til alle, for alle, fordi nu skal vi nemlig en tur til fest sammen med nephew, med 58% af stemmerne. Nephew live fra Roskilde.
2: Men det betyder, at der er 42%, der gerne vil have en følelse til vejfesten.
0: Det er rigtigt.
2: Dem må vi heller ikke glemme.
0: Det vil jeg da også gerne. Jeg vil bare hellere have dem her. Og det er jo så, hvad det er.
2: Fair nok. Tillykke.
0: Mange tak skal du have. Og rigtig god fornøjelse. Nyd det lige en gang.

0: men altså... Giv mig det her en gang til, please.
1: Nu synes jeg måske også, at vi har fejret nok, at du vandt DJ-battle i dag, hva'?
0: Jamen, så lad os fejre, at, lad os fejre, at det her skete engang. Hvor er det fantastisk.
1: Ja, det er det.
0: Nu er der Radioavis. Klokken er 8.
2: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
3: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
4: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, og vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så kontopriser på 25.000 til...
3: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser de nok stiger?
4: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
2: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året.
2: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
6: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
2: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
6: Hoy estoy aquí. Recientemente, el presidente
2: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
7: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
2: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
8: Her P4 Trafik. Vi skal en tur til Horsens på E45. Der er nemlig et vejarbejde i gang på frakørslerne eller afkørslerne til 56V Horsens Vest. Det betyder, at både til- og frakørsel i sydgående retning i dag er spærret. Det vil sige, at ifølge omkørslen, så skal I altså køre af ved Horsens Nord i stedet for. Er der andet, vi skal vide ud fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Sara Larsson med Lush Life.
2: I sidste uge, der var der jo det her med, at to aarhusianske folkeskoleklasser fik sig en noget anderledes dag.
1: Ja, det var jo to femte klasser fra Hasle Skole og fra Ellevangskolen, som byttede liv og virkelighed for en dag.
2: Og derfor så skulle Charlie over Gamborg fra 5. sæt fra Risgård en tur til Hasle, og han var noget spændt forud for den her store byttedag.
3: Jeg har jo ikke været på så mange andre skoler end den, jeg går på. Så jeg glæder mig til at se, om det er meget anderledes end vores eller ej.
1: Ja, det var meget spændende det der med at vide, hvad deres virkelighed er, hvordan deres skole er, og deres klub er, og deres faciliteter er, og alt det der.
2: Ja, og derfor så var vi selvfølgelig også nysgerrige. Vi hev fat i Charlie igen. Vi skulle lige høre ham fortælle, om den her klassebygning havde været en god oplevelse.
3: Det var en kæmpe skole, og den var meget anderledes end vores. Jeg havde forventet, den ikke var lige så stor, fordi jeg vidste, vores var rigtig stor i forhold til nogle andre skoler.
1: Ja, det er sjovt at finde ud af jo.
2: Jamen, det er sjovt. Altså, det var en kæmpe skole, han kom til. Det lagde han meget vægt på, ja. Det her med, hvor stor den var i forhold til den, han gik på normalt.
1: Ja, det er sjovt. Klassebygningen, det er jo et kunstprojekt, hvor formålet har været at undersøge, hvordan sådan møder på tværs af bydele kan udfordre forestillingen og skabe nye fællesskaber.
2: Og som afslutning på projektet mødes klasserne så for første gang i eftermiddag på Dokken og skal fortælle om deres oplevelser.
1: Ja, og vi taler jo med en af kunstnerne bag det her projekt lige om et øjeblik. Først lidt musik fra Shaboozy af bare song Tipsy. Så kan Charlie få lov til at møde dem fra den der kæmpe skole,
2: ja,
1: han havde fået lov til
2: det
1: at være.
2: Det tror jeg, han glæder sig
1: til. Jeg tror også, han glæder sig til.

0: For spørgsmålet er jo så, hvad man opdager, når man sådan for en dag træder ind i en andens liv. Det var jo sådan grundtanken for det her kunstprojekt til klassebytningen her, hvor der jo så var to aarhusianske folkeskoleklasser, der i sidste uge byttede hverdag for en dag.
1: Ja, og bag kunstprojektet står blandt andre du, Henrik Vestergaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Leder af Live Art Danmark. Man kan jo godt sige, at du den dag, store byttedag, var sådan en slags flue på væggen. Hvad så du?
2: Jamen, jeg så, hvor optaget børnene var af deres fysiske rammer, hvor meget de betød toiletterne naturligvis, men også gangene, om der var trapper og hvilke stole de sad på.
1: Det var sådan lidt også det, som Charlie han forklarede lige før, at noget af det, han virkelig havde lagt mærke til, det var, hvor stor den skole, han kom hen på, var i forhold til den, han selv gik på.
2: Ja, det var meget den umiddelbare reaktion på de fysiske rammer, ikke?
1: Overraskede det dig?
2: Ja, når jeg tænker på min skole, så tænker jeg jo på lærerne, ikke? Og jeg synes, de havde nogle gode, interessante lærere, men undervisningen, det var ikke det, de snakkede om.
0: Ej, det er sjovt nok. Hvorfor var det, at du synes, det var en god idé, det hele det her projekt, altså med at lade de her børn skifte klasse for en dag?
2: Jamen, først og fremmest, fordi altså, jeg tror, vi alle har godt af ligesom at bytte virkelighed for en stund, en gang imellem. At man prøver nogle andre rammer, der minder om ens egne, ikke en helt anden virkelighed, bare noget, der ligger tæt på. Altså, det kan man også gøre som et par, at man skifter rolle derhjemme, eller et eller andet. Bare bytte virkelighed for en dag.
1: Hvorfor?
2: Jamen, for at se sig selv lidt udefra, og få noget input til, hvordan man kunne leve ens liv. Måske en lille smule anderledes, måske en lille smule bedre.
1: Det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og lytter, som tænker, hvorfor har det været nødvendigt at gøre det til et kunstprojekt?
2: Ja, det er der jo flere grunde til. Altså, først og fremmest vil vi gerne give børn en interessant oplevelse. Dernæst vil vi gerne sende den videre til publikum, at de også gerne skulle have den der, okay, det kunne være interessant måske, hvis vi ændrede lidt i vores liv. Men så er der også det politiske i det, ligesom at pege på bydelene i Aarhus glider fra hinanden, og hvad kan man gøre ved det? Ja, en af mulighederne kunne være, at bydelen arbejdede tættere sammen, og skolerne arbejdede tættere sammen. Så den er til politikerne.
1: Hvis du nu sådan skal være helt ærlig, bliver du så sådan en lille bitte smule, altså udover at blive måske lidt overrasket, bliver du så også en lille bitte smule, hvad skal vi sige, skuffet over, at det, de snakkede rigtig meget om, det var det med altså de fysiske rammer?
2: Nej, jeg bliver ikke skuffet over dem. Altså, de er, hvad de er. De er børn, og de interesserer sig for det, de gør. Mange af dem snakkede også om fodbold hele tiden. Vi er et andet sted. Vi observerer, hvad der sker, hvad de snakker om. Så det, jeg bliver ikke skuffet, nej.
1: Men var der sådan en snak mellem dem? Altså nu er de jo byttet hverdagen ud med en hverdag et andet sted. Altså betyder det så, at de kom i snak med... Altså fordi der var jo nogen, der ligesom var hjemme på deres vanlige skole. Kom de i snak med dem?
2: Altså, de var meget glade for, at de fik lov at have den her oplevelse som gruppe, ikke? Så lærerne sagde, at de bevarede deres gruppedynamik. Og det betød også, at i pauserne var de ligesom sammen med dem, de plejede at være sammen med, og på klubben efterfølgende var de sammen med dem, de plejede at være sammen med. Så det var ikke, fordi der var den store interaktion med den anden skoles elever.
0: I eftermiddag, der skal eleverne jo så på scenen på Dog 1's store sal der, hvor de jo så skal møde hinanden, de der klasser. Hvad tror du, det bliver for en oplevelse for de her børn, og møde dem, som de byttede liv med for en dag?
2: Jamen, jeg ved, de er meget spændte på, og de har selvfølgelig set dem lidt på Ultra News og TV-avisen, men at møde dem i levende liv og få lov at spise chips med dem bagefter og løbe rundt på dokken, det bliver en fest, det ved jeg, de glæder sig til.
1: Og også bare lige fordi, kort, altså, det er jo ikke kun hverdag, det var jo også fritid, de byttede. Altså, skete der et skift der, når det så var fritid?
2: Altså, de havde halvanden time i klubben, og det havde været en intensiv dag, så de var alle sammen meget trætte og sad egentlig... Altså den skole, jeg var med, de var meget bare at sidde og spise og lige spille lidt fodbold og så gå lidt rundt og kigge.
0: Okay. Hvad har det givet dig, altså helt personligt, at sidde og kigge på det her og lave det her projekt?
2: Jamen det har givet mig en fornyet interesse i børn. Det har bekræftet mig, at børn er meget klogere, end vi går og tiltror dem.
0: Fantastisk. Henrik Vestergaard, bag kunstprojektet Klassebytningen. Tusind tak for, at du ville komme i dag.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Det er klokken 16 i dag på Dokken i Aarhus, at du kan se eleverne fortælle om deres oplevelser, vise film, overraskelse fra dagen, og jo så altså også møde hinanden.
1: Klokken 16 på Dokken.

0: sidestik fra Erika Jane.
1: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken. Hvordan ser det ud derude, Mia?
2: Jamen, der begynder at ligne lidt sådan sen fredags morgenstemning, så det vil sige, at der er ikke så forfærdelig mange biler på vejene. Der er dog til gengæld stadig lidt vejarbejde rundt omkring, man skal være opmærksom på. Blandt andet på Aarhusvej ved Ugelbølle, altså på Djursland til jer, der har kurs mod Rønde mellem, fra Djursland motorvejen ud til Rønde. Der kan I altså ikke komme igennem derude, fordi at der er altså vejarbejde, så der skal I af ved Rønde-afkørslen i stedet for ved Hornslet-afkørslen. Hvis det er noget, der påvirker jer, så kan I skrive det bag øret. Men ja, altså ser det fornuftigt ud. Vi sidder der jo stadigvæk klar herinde, så ring til os 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: at undersøge omfanget, men Jens Meilvang frygter altså, at fejlen kan have store konsekvenser.
1: Ja, det er jo, at en for eksempel en pædofil, der har begået grove overtrædelser for over 10 år siden, ikke står i det her register, så vedkommende kunne have fået en børneattest. Men altså for mit vedkommende er det også, at kriminelle, der har begået meget hård kriminalitet, har fået dansk statsborgerskab.
2: IT-fejlen betyder, at udstillelsen af børneattest og våbentilladelser er sat på pause, indtil Rigspolitiet har fået et overblik over situationen, og det er et kæmpe problem, mener Jens Meilvang.
1: Altså, man udsteder omkring 1000 børneattester om dagen i Danmark, for at folk kan få arbejde med at arbejde med børn. Så vi sætter ligesom Forenings Danmark og det offentlige Danmark på standby her, mens vi har sat det her i bero.
0: Og Rigspolitiet forventer at kunne give en ny status på situationen i næste uge.
2: I alt 300 hektar nye naturområder er begyndt at spire frem syd for Aarhus.
0: Indtil for 3 år siden var områderne dyrkede marker, men kommunen har opsagt forpakningsaftalerne med landmændene, og dermed er det slut med traktorer og gyllevogne.
2: I stedet er naturen ved at flytte ind, fortæller programleder Peter Søgaard fra Aarhus Kommune, og en af de nye beboere, det er en gul, hvid og sort stribet edderkop.
3: Er det flot? Det er en vipsæderkop. Man kan se, hvorfor den hedder det på oversiden. Vipsæderkopper flytter tit ind til nogle steder her, hvor der lige har været en anden anvendelse, altså sådan nogle transformationsarealer.
0: Og Peter Søgaard mener, at det her nye naturområder kan bruges som et godt eksempel på konsekvenserne af den grønne trepart, som Folketinget vedtog sidste efterår.
3: Altså, vi kan få beskyttet vores drikkevand. Vi kan selvfølgelig få lavet en masse nye spændende naturområder for borgerne. Vi får tilbageholdt næringsstofferne, så vi en dag igen får en ren bugt. Vi får masser af CO2-optag, vi får biodiversitet, vi får en masse goder på samme areal på samme tid.
2: Aarhus Kommunes mål er 16.000 hektar skov og natur om knap 20 år. Det svarer til en tredjedel af kommunens areal.
0: 300 nye studerende i Randers bliver i dag budt velkommen til byen med et fælles studiestartsarrangement.
2: Studerende på Erhvervsakademi i Dania har blandt andet lavet et stjerneløb til de nye studerende, der skal give dem mulighed for at møde hinanden på tværs af uddannelse og lære byen at kende. Det fortæller Danias områdeschef for businessuddannelser, Mette Sutherland.
0: En stor del af et godt studieliv er det sociale og fællesskabet, så det vil vi rigtig gerne sætte skub i, så de får den bedst mulige studiestart, siger hun i en pressemeddelelse.
2: Udover Dania står Randers Kommune og VIA University til college bag arrangementet, der bliver afholdt for tredje gang.
0: Først skyde, og så regn. I eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så er det med temperaturer mellem 14 og 17 grader, svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 5 og Sugar.
1: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Yep. Lad os gøre det igen. Jeg kan godt se, at der bliver læst mange ord i minuttet over hos dig lige nu, for at få catchet op på DR.dk.
2: Ja, det gør det faktisk ikke. Jeg stod lige og stenet, men jeg er inde på DR.dk.
0: Okay, godt. Har du været nogenlunde opdateret på, hvad der er foregået?
2: Nej, jeg har da ikke.
0: Super. Nå, men hvis der er nogen, der har, så kan man jo lege med ud bag højtaleren og se, om man kan regne ud, hvad der gemmer sig bag den lille clickbait-overskrift, jeg har lavet for nogle af de historier, der nu engang er at finde inde på DR.dk. Lad os sætte gang i løjerne.
1: Nummer 1.
0: Tilskudsoverskud.
2: Tilskudsoverskud?
0: Ja.
2: Tilskudsoverskud? Ej, det ved jeg ikke.
0: Det handler om kosttilskuddet magnesium.
2: Nå.
0: Fordi det er på Matas liste over de 5 bedst sælgende kosttilskud lige nu. Åbenbart. Altså de her magnesiumpræparater.
2: Hvad hjælper det?
0: Ja, det er nemlig det. Nå. Fordi det her, det kommer nemlig lidt bag på Morten Hostrup, som er seniorforsker på Bispebjerg Hospital. Der er hverken nogle bestemte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen eller fra Fødevarestyrelsen her på radaren, og der kunne jo være et opmærksomhedspunkt, siger Morten her, som også understreger, at langt de fleste får altså dækket deres magnesiumindtag i det daglige. Men han er stødt på, at der er en eller anden magnesiumtrend på sociale medier. Det har bare ikke noget med videnskab at gøre.
2: Okay.
0: Så det er der ingen grund til.
2: Nej, okay.
0: Det behøver ikke. Ja, det siger Morten. Ja. Til gengæld, så vil han gerne lige huske at opfordre til, at man jo gerne må tage noget tilskud af noget D-vitamin i vinterhalvåret.
2: Ja.
0: Som dansker, fordi der ikke er så meget solskin.
2: Mm-hmm.
0: Og så vil jeg jo sige, hvis man går op i sådan noget med tilskud og hvordan man lever længe, så er der en podcast inden der lyd, der hedder Jagten på det evige liv. Den er ret god. Så er det en lille opfordring herfra.
1: Nummer 2.
0: No shit, Sherlock.
2: Så med nogle gode overskrifter, du har fundet på i dag. Altså, mit umiddelbare bud ville være, at det kunne måske handle om politikere på Christiansborg, der siger noget, der ikke er super overraskende. Altså, skal vi have fat i en bestemt... Du siger bare en bestemt formand for...
0: For eksempel nogen, der har været meget i
2: vælten. Et borgerligt parti, Venstre,
0: ja.
2: Troels Lund.
0: Ja, det kunne godt være.
2: Ja,
0: yes.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Okay, det var et langskud.
0: Det er fordi Troels Lund Poulsen, han har været ved tasterne. Han har skrevet et opslag på X, hvor han skriver, de seneste dage, de har været svære for Venstre.
2: Ja,
0: og da jeg læste
2: no
0: det,
2: shit,
0: der,
2: Sherlock.
0: Præcis, jeg havde lidt sådan en... Ved du hvad, Troels? Det ved vi godt.
2: Mm.
0: Vi har godt kunne se det.
2: Ja.
0: Så,
2: men nu siger Troels det også
0: men
2: selv.
0: Men nu siger Troels det også selv.
2: Ja.
0: Og det skal han også have lov til.
2: Ja.
0: Godt. Jamen, det var en
2: virkelig et point.
0: Sindssygt godt ramt.
1: Nummer 3.
0: Færre folk. Vognen.
2: Er hvad for noget?
0: Færre folk. Vognen.
2: Åh, Rasmus. Det ved jeg godt. Altså, det er jo, du har simpelthen syg hjerte nogle gange.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. Det er jo vores venner i Tyskland, altså Volkswagen-fabrikkerne, som er i mega krise. Der er en historie, der ligger i toppen inde på DR.dk nu, der handler om, at nu vil de nedlægge 100.000 stillinger inden årtidets udgang. Man står jo og tænker, det gør jeg i hvert fald, sig mig, hvor mange er der egentlig ansat i den koncern? Der er mange.
0: Der er rigtig mange, ja. Fordi du har fuldstændig ret. De vil gerne, de har allerede annonceret 50.000 stillinger, der skulle nedlægges. Nu skal der nedlægges 50.000. Flere. Det svarer til omkring 15% af bilproducentens medarbejdere på verdensplan.
2: Ja, det er vildt.
0: Wow.
2: Og sørgeligt jo.
0: Det er
2: for,
0: vildt, ja.
2: For Tyskland og for dem, der arbejder på fabrikkerne. Men det er jo simpelthen blandt andet fordi, så vidt jeg har forstået, at de bliver presset af billige elbiler fra Kina. Og i det hele taget et lidt svingende elbilsmarked.
0: Du får en ekstra på simpelthen at være god til at uddybe historien.
2: Er det rigtigt?
0: Det gør du da. Der er også det der med de amerikanske toldsatser.
2: Ah.
0: Den gør det også lidt svært.
2: Ja.
0: Ja. Nyhedsbyrået AFP omtaler den her beslutning som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde.
2: Vildt.
0: Bare lige hvis man skal forstå, hvad der foregår. Hey, så fik du lige pludselig 3 ud af 4, eller...
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder. Hvis du

0: tilbage. En som dig, Rune Rask, kampen bærer og blæst. I over 100 år har aarhusianerne kunne få et afbræk fra byens stress og jag og få lidt jord under neglene i deres kolonihaver i en af kommunens mange haveforeninger. Og tanken bag kolonihaverne, det var jo, at arbejderklassen skulle have mulighed for at komme ud i naturen og dyrke deres egne afgrøder, og det er egentlig meget godt. Men alt for mange bruger altså i dag haverne som sådan en slags fast bolig, og husene er alt for store, og det problem, det zoomer TV2 ind på i en ny dokumentar.
1: Ja, og det er der nogle politikere, der reagerer på, altså den her dokumentar. Godmorgen, Gert Bjerregaard.
2: Godmorgen.
1: Byrådsmedlem for Venstre. Du siger til Aarhus Stifttidende i dag, at man bør sætte ind. Altså, hvordan det?
2: Jamen, jeg forestiller mig jo, at vi kigger hen mod Vejle Kommune. Der har man jo lavet en idé om, at vi ændrer alle de her kolonihaver med nye lokalplaner, hvor at man så har en plan, hvor man kan stå fast på, det er 50 kvadratmeter, ikke som nogle af de steder, vi kender i Aarhus, hvor man har bygget 150 kvadratmeter. Og så kan vi også bedre komme det til livs i forhold til hele års beboelse. Vi tror faktisk, at det bliver mindre attraktivt at bo der hele året, hvis man har 50 kvadratmeter.
1: Det er jo ikke første gang, du siger, der skal gøres noget. I 2023, der sagde du sådan her, da du var med hos os.
3: Jamen, der er jo helt tydeligt nogen, der bryder reglerne. Her er jo tale om, at der er nogen, der tror, man kan bo der hele året. Ja, det må man ikke. For min retsbevidsthed, og det tror jeg også rigtig mange andre, sådan at hvis man ikke overholder reglerne, jamen, så skal man jo selvfølgelig straffes for det.
1: Ja, du kan næsten gætte, hvad jeg vil spørge om. Hvorfor skulle det blive anderledes den her gang?
2: Jamen, jeg har det jo sådan, at der skal jo byråds flertal til. Jeg har jo haft den her sag op fem gange. Der har ikke været et byråds flertal. Nu har vi et redskab, vi kalder den Vejle-modellen, hvor at man faktisk går ind og ændrer på de lokalplaner, de gamle lokalplaner, der er, og laver nogle nye. Og jeg tror, at tiden er moden til, at vi også kan få et byråds flertal.
1: Men man kan jo også måske indvende, at det vel egentlig ikke er særlig fair, fordi nu havde vi et gammelt klip med dig fra for 3 år siden, der er ikke sket en skid, undskyld mit sprog, fordi der mangler et flertal. Altså, hvorfor er det egentlig fair over for de mennesker, at de så lige pludselig vil hive gulvtæppet væk under dem?
2: Jo, men det er tydeligt, at rigtig mange har kørt over for rødt lys i mange år.
1: Jamen, det har det jo godt vidst.
2: Jo, men der har jo ikke været den nødvendige politiske velvilje til. Først under Bundsgaard, nu under Vinderskjold, og nu hører jeg faktisk, at Socialdemokratiet også ser, at det her er et problem. Så må det ikke, at vi kan opnå et flertal.
0: Men er det ikke lige meget, Gert? Altså, kan man ikke bare lade folk bo i de huse? Fordi de kan jo ikke købe et hus i Aarhus alligevel, og så har de trods alt en kolonihave, de måske kan få lov til at bo i noget tid.
2: Hele ideen bag ved kolonihaver synes jeg er rigtig fin. Man kan komme ud fra sin lejlighed og have et åndehul, men det er jo ikke, at man skal misbruge de muligheder. Husk på, man betaler ingen grundskyld, man betaler ingen ejendomsskat. Og så lige ved siden af kolonihaven, så er der jo nogen, der må bringe ind til fællesskabet. Og det skal vi have til at høre op. Jeg synes ikke, det er fair over for fællesskabet, at man fortsætter den her vej. Og vi har så foreslået nu, de store huse, der også er nogle steder i Aarhus, dem skal vi have tilpasset om nødvendigt revet ned.
0: Så lød det fra Gert Bjerregaard, Venstres byrådsmedlem i Aarhus Byråd. Tak for at være med her til morgen, Gert.
2: Selv tak.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Where's my husband fra Ray? Lige efter, vi fik en lille reklamespot for Gift ved første blik.
1: Amen altså.
0: Der havde premiere i går. Så du det?
1: Om jeg gjorde. Det er fast.
0: Det er fantastisk.
1: Og det er fast, og det kan ikke ses på andre tidspunkter, når det bliver sendt, nemlig torsdag.
0: Det er så godt. Ja. Amen altså.
1: Du er også på.
0: Fuldstændig. Ja. Michael og Bubi.
1: Michael og Bubi, eller elsker. Torben, som han rigtig hedder.
0: Elsker dem.
1: Ja.
0: Hvor og så er det
1: fedt. Så var der et Line og Jesper.
0: Ja.
1: Karriereparret
0: fra Frederiksberg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det ser vi. Det må de selv lægge råd med. Men Michael og Bubi. Amen, det er bare så... Ej, hvor er det bare godt. Jeg håber så meget. Også bare fordi det der, de fortæller med, så kan de ikke gå, og de er bange for at holde i hånden normalt. Fordi hvad så, hvis man generer nogen, eller der er nogen, der er blevet provokeret? Det, hvor er det sådan, hold nu op med det der.
1: Og Michael, han er jo faktisk fra Randers.
0: Ja, det er han. Vi skal have ham på besøg en dag.
1: Ja, det skal vi.
0: Men det er jo bare... Det er jo Man kan ikke gøre ved, hvem man elsker. Slap nu af. De skal da have lov til at gå i høj. Jeg bliver så glad.
1: Og jeg kan mærke, at Gift ved første blik, det er bare noget, der tænder dig.
0: Det kommer vi til at snakke meget om.
1: Det gør vi.

0: Harlow og vinder vejr. Du synes ikke, at Michael sang så godt?
1: Nå, der til bryllupsfesten.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var sødt.
0: Det
1: men,
0: var smukt.
1: Jeg blev lige nødt til at... Jeg kunne ikke lige... Jeg hørte det, men jeg kunne ikke lige se det.
0: Nej, okay. Altså, jeg vil sige, jeg synes,
1: det er jo noget med mig at gøre. Altså, er, det er jo en mangel ved mig.
0: Der er noget stærkt i ikke bare at vælge en sang fra Løvernes Konge.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Men vælge en sang fra Løvernes Konge.
1: Som to, ingen kender.
0: Som ingen kender. Og så bare ros. Altså, de har lige mødt hinanden.
1: Ja, ja. Jeg er enig.

0: American Girls fra Harry Styles. Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
2: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
1: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
5: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
5: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien, og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleys udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
6: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 el-løbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her el-løbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
7: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude af huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her el-løbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude af huset.
6: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
7: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
6: Og en af dem, der har et el-løbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
8: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
1: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med el-løbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et el-løbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
9: Her er P4 Trafik. Husk, at til- og frakørsel til 56A Horsens Vest altså er spærret i dag i forbindelse med vejarbejde. Det er altså kun i sydgående retning, og det er på E45, hvis I skulle være i tvivl. Det var altså 56A Horsens Vest i sydgående retning, hvor til- og frakørsel er spærret i dag. 70-100-110 er der andet, vi skal vide.
10: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
2: Og Pink på Never Gonna Not Dance Again. Og nu var vi lige inde på det med gift ved første blik. Jeg synes også, det er fantastisk i en tid, hvor vi snakker om det der med, at der er jo ingen, der ser det samme på samme tid, og folk kan få det hele on demand, så man kan ikke have den der samtale på samme måde.
3: Men det kan vi med det.
2: Det kan man nemlig godt med det. Altså også bare på sociale medier. Analyser på deltagerne og kommentarer.
3: Der er jo også podcast om
2: det. Og podcast. Og det er virkelig sådan et program, hvor man... Det samler virkelig.
3: Det er jo sådan, altså, det er jo så sjældent, man oplever, når man møder ind altså, i 2026, at man spørger, lige når man kommer.
2: Har I set det?
3: Har I set det?
2: Ja. Men det altså, gør man.
3: Det gør man.
2: Det er fantastisk.
3: Og så aftaler man, at vi bliver lidt nødt til at vente med at snakke om, fordi du har ikke lige set det.
2: Ja.
3: Men det bedste er, hvis alle, der gerne vil se det, får det set.
2: Præcis. Og ja, jo blandt andet, så er samtalen jo også inde på de der sociale medier, hvor jeg stødt på en, det er noget andet, men på en video fra en af vores østjyske fodboldlegender, som har hisset sig op. Og det er jo ikke første gang, det er sket, kan jeg godt afsløre. Men det er på en lidt anden bane, end der, hvor han ellers plejer at sætte de der hårde taklinger i knæhøjde ind. For vi har at gøre med ham her.
4: Hej, jeg hedder Stig Tøfting, og skat siger, at jeg skal betale 110% i skat.
3: Ja, Stig Tøfting, han er altså blevet noget galt på skat, og det har han så lavet et opslag om, delt det. Det skyldes, han er blevet opkrævet, eller åbenbart bliver opkrævet 110% i skat. Altså, hvis man lige skulle koge det ned, så kan man sige, at plæneklipperen har fået en rundbarbering af skat, og det er han ikke tilfreds med.
2: Ja, det er han virkelig ikke tilfreds med. Vi prøver at dykke lidt ned i Tøffes skattesag. Lige om lidt, og forstå, hvad der lige... Altså 110%, det er også mange procent.

0: With Me fra Taylor Swift. Og ja, Steve Tøfting, han er blevet godt gal. Og så ved man godt, så skal man til at passe på. Det er skat, der indbyder til øretæver, som han jo fortæller om i det her opslag på sociale medier. Og det er jo altså det her med, at han åbenbart skal betale 110% i skat. Og der må jeg sige, det gad jeg heller ikke. Altså, det bliver lige rigelig plankommunistisk til mig også.
1: Ja, altså man kan jo sige, det bliver jo i hvert fald en lidt dårlig forretning at gå på arbejde.
0: Ja.
2: 110 kroner hver gang jeg tjener 100 kroner, det er fuldstændig målløs over. Altså det virker til at være en bananrepublik, vi bor i, når sådan noget her det ikke forekommer.
0: Ja, og vi har jo så forsøgt at dykke lidt ned i det her, fordi altså, hvordan i alverden kan det hænge sammen?
1: Altså Stig Tøfting, han tjener jo til dagen og vejen ved at kommentere og vide en hel masse om fodbold. Det gør han over hos Viaplay, som hyrer Stis selskab ind til den opgave.
0: Ja, den der kommentatoropgave. Mm. Men fordi Stig er ansat i sit eget firma, så ender det i noget med, at der skal betales skat af indtægterne flere gange.
2: Hvis man har et selskab, så betaler man selskabsskat. Hvis man får løn i sit eget selskab, så betaler man skat af de penge, man tager ud. Og så har skat så ment, at jeg ikke kunne være konsulent. Og der har de så lagt ud, at det tæller 0 kroner, de skattekroner, jeg allerede har betalt. Og derfor så skal jeg så beskattes på ny, som om jeg var lønmodtager. Og derfor ender det så i en 110% beskatning.
0: Ja, det fortæller han i det her opslag på Instagram, som jeg har set. Og i et interview i Weekendavisen, der kalder han Danmark for en bananrepublik. Og det går jo ikke, for vi ved jo ellers godt, hvordan den gode Stig Tøfting, han vil have, at tingene de skal være. For dengang han jo var med i en reklame for Kvikpot.
3: Det skal fandme være i orden.
0: Det skal fandme være i orden.
1: Men hele det her forløb, det har faktisk været rigtig hårdt for ham.
2: Altså jeg har været udsat i mit liv for mange ting, som også har været rigtig slemme. Men på det psykiske plan, der må jeg være ærlig at sige, at jeg føler ikke, at jeg har været involveret i noget, der er værre end det her.
0: Nej, og det kan vi jo ikke have. Og nu er Tøffes skattesag jo så faktisk også blevet bemærket på Christiansborg.
1: Altså skatteminister og medlem af Moderaterne, Jakob Engel-Schmidt, han kalder sagen grotesk og absurd.
4: Det at kunne blive ramt som lønmodtager af beskatning dobbelt eller trippelt, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Det er urimeligt, det er grotesk, og jeg er ikke sikker på, at det er i overensstemmelse med menneskerettighederne at fortælle folk, at de skal betale mere skat, end det de går og tjener. Og det undrer mig også, at der er kommet så mange sager her de seneste par år. Noget tyder på, at lovgivningen ikke alene er uklar, men den vejledning, hvormed man oplyser folk, hvad reglerne er, også er uforståelig.
0: Okay.
1: Så Engel-Schmidt er sådan set klar til at skride til handling, så Stig Tøfting og alle andre ikke skal ende med en skatteprocent på 110.
4: Man har prøvet at løse det mange gange før. Nu har jeg sagt til mine embedsfolk, vi skal fremsætte et lovforslag i denne her folketingsperiode, og det er jo altså så inden jul. Min opgave er at lave en lovgivning, der sørger for, at det bliver umuligt at skatte folk mere end en gang af deres lønindkomst.
0: Ja, vi må jo se, hvordan det går. Altså, nu kan man i hvert fald sige, at den gode Jakob Engel-Schmidt, han jo i hvert fald lige har fået smurt plæneklipperen lidt. Det kører måske lidt bedre nu. Det er spændende sag.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Mia, en lille status på trafikken.
1: Det skal I få. Det er efterhånden blevet et formiddagsoverblik, I skal få fra trafikken, og det betyder altså også, at der sker ikke så meget ude på vejene. Det er jo også fredag. Det meste, I kan ramme, det er altså lidt vejarbejde rundt omkring, men lige nu så er det sådan meget generelt grønne streger, jeg har på min kort.
0: Det lyder dejligt. 70 100 110 er nummeret ind til Mia og P4's trafiktelefon, hvis der er noget at berette fra trafikken. Nu musik fra Ace of Base, All That She Wants.

0: All That She Wants fra Ace of Base, og dem, der har lyttet med hele morgenen, vil jo vide, at vi har snakket lidt om det der med at være skandikool. Altså skandinavisk coolness. Det må man også sige, de er de gode Ace of Base. De er jo i hvert fald fra Sverige.
1: Ja.
0: Så
1: er man det allerede lidt.
0: Præcis.
1: Ja, det er udenlandske modejournalister, der mener, at det er skandikool at gå i klipklapper.
0: Ja.
1: Som alle danskere åbenbart har gjort hele sommeren.
0: Åbenbart. Der er så kommet alle mulige gode bud fra jer. Blandt andet træsko. Så der er andre former for sko, man også kan være skandikool i. Det har været meget hyggeligt. Vi kan måske lige samle lidt op, inden klokken bliver 10. Det må vi lige se på. I hvert fald har vi regionale nyheder efter Pointer Sisters' I'm So Excited.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: For få år siden var det intensivt dyrkede marker, men nu er i alt 300 hektar syd for Aarhus ændret til skov, søer og stier.
2: Aarhus Kommune har lagt sidste hånd på det hidtil største projekt, hvor landbrugsarealer er ændret til natur. På landsplan ved aftalen om den grønne trepart fører til en lignende forandring de kommende år, men Aarhus er altså et skridt foran, siger konservativs rådmand for teknik og miljø,

0: Aarhusianske 5. klasser hver dag for en dag, og i eftermiddag skal eleverne så mødes for første gang og dele deres oplevelser foran et publikum på Dok 1.
1: Klassebygningen er et kunstprojekt, hvor formålet har været at undersøge, hvordan møder på tværs af bydele kan udfordre forestillinger og skabe nye fællesskaber. Det fortæller Henrik Vestergaard, leder af Live Art Danmark, der står bag projektet.
2: Jamen, jeg synes altid, det er en god idé at kigge på ens eget liv, på de små ting i ens liv og få et blik på dem udefra. Når man nåede 5. klasse, så har man sandsynligvis haft den samme rutine 800 gange, og det er sundt at få rusket lidt op i den rutine.
0: I eftermiddag der vil eleverne fortælle om deres oplevelser og vise film og dele de overraskelser, som klassebygningen har skabt.
1: Henrik Vestergaard er selv overrasket over, hvor stor betydning de helt små forskelle i klassernes hverdag har haft for børnene.
2: Hvor væsentligt det har været på, at de sidder på en anden type stole. At den ene skole sidder i hestesko, og de andre sidder frontalt. Hvad de kan opleve i deres klub. Hvem der har den bedste legeplads, hvem der har den bedste fodboldplads osv. Alle de her små ting, som udgør deres liv. Hvor vigtigt det er for dem.
0: I dag skifter Musikhusparken i Aarhus navn til Thorkild Simonsens Park.
1: Det oplyste Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Thorkild Simonsen var borgmester i Aarhus fra 1982 til 1997, og som rådmand havde han ansvaret for opførelsen af Musikhuset, der blev indviet i 1982, samme år i øvrigt, som han overtog borgmesterkæden.
0: Det er byens nuværende borgmester Anders Vinderskjold, der har taget initiativet til at opkalde parken efter sin socialdemokratiske forgænger. Thorkild var elsket og respekteret af rigtig mange aarhusianere. Han mødte folk i øjenhøjde og var samtidig en hamrende dygtig politiker. Derfor er det helt på sin plads, at hele byens borgmester, som han blev kaldt, bliver hyldet netop her, siger Anders Vinderskjold.
1: Skyer og regn i eftermiddag, også mulighed for lidt sol. Så får vi temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Vind den bliver svag til jævn og kommer fra syd og sydvest.
3: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Livsforladt fra Annika, som man jo i morgen kl. 15 kan opleve til Danmarks største vejfest i Silkeborg.
1: Ja, og i år der er det også ganske særligt, fordi vejfesten fylder 10 år, og det skal selvfølgelig fejres med maner.
0: Ja, og vores kære live-reporter Thomas Mitt Nørgaard taget ud for at høre lidt mere om den her vejfest.
2: Hvor fadølspistolerne hænger klar i det ene telt, og i de andre. Jeg har lige været på en rundtur. Der står Bols Espresso Martini-dåser klar side om side, som festivalgæsterne senere i dag kommer til at gøre det med lakridsrør, råstofkaramelflasker og flere flasker vodka, end jeg overhovedet kan tælle, som garanteret skal smage de i aften helt friskpressede appelsiner til, med de nødvendige procenter, der selvfølgelig skal til sådan en festival. Og det er altså, kan jeg så sige, desværre ikke de eneste våde varer, som vi er nødt til at forholde os til her til morgen. Luca og Sofia Særinger, medarrangører, altså værguderne, Sofia, de lader vandet dale lige lovligt gavmildt her til morgen. Altså, har I flis klar som modtræk, eller bliver det bliver Danmarks største vejfest til Danmarks største mudderfest?
3: Vi har desværre ikke noget flis. Det må vi ikke have i Silkeborg.
2: Nej.
3: Men vi har en masse telte, som står klar til vores gæster. Så vi regner med, at der kan blive tørt for de fleste, hvis vejret nu kommer med regn.
2: Og ellers så er det jo også fedt at stå i regnvejret og festløs til regnvejrskoncerter. Vi står jo lige nu i det store telt midt for, og jeg kan se, der er telte rundt omkring på hele pladsen, og masser af dejlige bænke at sidde på. Ikke at stå op hele tiden. Tilgodeser I også de trætte ben lidt, Luca?
4: Vi tilgodeser de trætte ben, ja, og vi forventer jo, at folk de hopper og danser hele dagen, så der skal jo være tid til at sidde ned og restituere, mellem koncerterne. Og så har vi, som sagt, som du siger, sat en masse telte op, så folk de kan holde sig nogenlunde tørre.
2: Fordi forventningen er jo, at der kommer ret mange her. Billetsalget, det kom forrygende fra start, kan jeg huske, med rekordfart og solgt bedre end nogensinde. Er det bare fortsat, Sofia, her?
3: Ja, det er kørt meget ud af den samme vej. Vi har rekordsalg, rekordstort publikum i år. Det bliver omkring 14.000 per dag, så det er jo helt fantastisk.
2: Kæmpe mange mennesker, og lige nu, ja, der står den store sorte scene og tårner sig op for enden af pladsen. Mille skyder det i gang om 6 timer, sådan cirka. Christoffer Kato, Suspekt, følger efter. Det er en 10-års jubilæumsfest. Det er noget af et program, Annika Medina, i morgen. Mine øjne, de gik lige, wow, altså det er da vildere, end det plejer at være, eller hvad? Er det 10-års jubilæumsfesten, man kan mærke?
3: Ja, det er det. Vi har skruet en del op for musikbudgettet, så det bliver et vildt program, som publikum kan se frem til.
2: Mm. Ja, for hvad for en fest regner vi med, det bliver her, Luca, hvis du nu lige spoler tiden sådan 6 timer frem, og så forestiller dig, hvordan der kommer til at være her på det græs, der lige nu er grønt. Det er spørgsmålet, om det bliver ved med at være det.
4: Ja. Jamen, vi forventer jo en mega god fest med hele Silkeborg og dem, der kommer udenbys fra. Som sagt, ja, vi har skruet op for musikbudgettet, og vi kan også se, at folk glæder sig, så det skal nok blive en fantastisk fest.
2: Og mens du lige siger det, så er jeg lige hoppet ind på yr.dk, Sofia. Skal vi lige kigge her, hvordan det ser ud vejret over Silkeborg fra kl. 16. Der er risiko for en lille smule regn, og nu kigger jeg lige ned ad dig. Du har festivaludstyret på store Hunter-gummistøvler, og så korte bukser, fordi det er træls at få våde bukser, ikke? Og så en flistrøje, og så skal du vel have en lille regnjakke på, så klarer vi det. Er det festivalmunderingen, anbefalingen til gæsterne?
3: Det vil jeg sige. Et par gummistøvler, det er højt anbefalet herude. Der er lidt mudret, men ellers så skal det sgu nok blive godt.
2: Det bliver kæmpe godt. Fadølene er klar. Kæmpe fest lige om lidt.
0: Det bliver så godt. Og skal vi så ikke tage ham, man kan opleve kl. 21.30 i aften?
1: God idé.
0: Fordi der er nemlig bare kæmpe fredagshumør, når det lyder sådan her.

0: Kato i selskab med Jon, turn the lights off. Og på sådan en morgen, hvor vi har talt om at være scandi cool, så vil jeg også sige, det der med at tage til en form for musikarrangement udendørs, i regnvejr, i ført gummistøvler, og så ellers bare mudder op til anklerne, det er der også noget scandi cool over.
1: Ja, det kan du sige. Altså, scandi cool energy, som vi snakkede om for snart mange timer siden, det er et begreb, der åbenbart er født af nogle udenlandske modejournalister, som har været til mode ude i København, og uanset hvor de kiggede rundt, så kom vi alle sammen gående i klipklapper.
0: Ja.
1: Også dem, der gik modeller, altså, hvad hedder det, gik catwalk til modeshow, de havde også klipklapper på.
0: De er helt flade, hvor der lige er sådan en lille streng ned mellem stortåen, ja, og den ved siden af stortåen.
1: Ja, og det havde de bare lagt mærke til, at det var simpelthen en ting, og det synes de, at, at selvom man var stylet fra top til tå, så tog det sådan lige toppen af det, og var scandi cool, det der med, at man så havde klipklapper på.
0: Mm-hmm.
1: Og så kunne de jo så gå rundt ude i gaderne og se, jamen det var åbenbart fodtøjet
0: det havde
1: den her sommer.
0: Ja, og det
1: undtagen dig, og undtagen Stefan, som på et tidspunkt skrev en sms. Han skriver, Rasmus er ikke den eneste, der ikke har haft badetøfler, skråstreg, klipklapper eller andet. Og så står der røvsygt. Undskyld mit sprog, fodtøj på. Det er totale tab af værdighed at påføre sig den slags fodtøj.
0: Ja, så det er ikke alle, der mener, at det nødvendigvis er scandi cool. Der er også kommet den her. Hvad med at sidde i sit sommeroutfit med sine slipklipklapper og så spise en leverpostejsmage på rugbrød og nyde den til en dessert, der hedder rødgrø med fløe. Og så ellers bare hygge med det af Nikolaj.
1: Jamen, så kan det ikke blive mere scandi cool.
0: Det skulle da lige være, hvis der nu var, for den er også kommet, scandi cool, den der halvhøje, helt tilfældigt opsatte knold, alle kvinder rocker, når de enten skal ud og handle, eller ud med veninderne, eller lige hurtigere sted. Det er sådan chic på den der afslappede måde, ikke at forveksle, og det er åbenbart vigtigt, med manbånd.
1: Og der vil jeg godt være enig, det synes jeg også er vigtigt.
0: Ja,
1: lige at lave den skillen.
0: Rigtig mange måder, man kan være scandi cool på.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi er det begge to.
1: Okay.
0: På vores helt egen måde.
1: Mm.

0: mening.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
4: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Portugal fra Benjamin Hav.
1: Har I nogle fede traditioner på din arbejdsplads?
0: Har vi det?
1: Altså, jeg stod også lige og tænkte på det, og så kom jeg til at tænke på, at vi havde engang en kollega, der hed Gry, som indførte elastiktræning.
0: Det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Det kan godt være, vi skal genopleve det i dag.
1: Det var faktisk meget sjovt. Men det er formiddagen, der spørger om det i dag.
0: Ja, Louise og Mads vil gerne høre om rundboldturneringer, eller firmaskovture, eller sportsvedemål, eller fredagsbar, eller måske nogle helt andre arrangementer, som I selv har opfundet.
1: Ja, og det hele det skulle gerne resultere i noget hyggeligt og inspirerende fredagsradio lige på den anden side 10.
0: Må ikke det godt kan lade sig gøre. Det tænker jeg. Louise og Mads er klar efter radioavisen. Den er klar, når vi har hørt noget musik fra TV2. Og så siger Rasmus og Bente bare, have nu en rigtig dejlig weekend.
2: Nemlig.

0: Rasmus og Bente siger tak for den her fredag. Ha' en dejlig weekend. Nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
1: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
3: Las Malvinas son argentinas.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
4: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
4: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byer, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Dagbjerg.
3: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne derop.
2: Kaldgrupperne.
3: Ja, kaldgrupperne, ja. Præcis.
2: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og Paul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
3: Ja.
2: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
3: med. Nej, det var noget med det der med, så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
2: Og så har vi jo Gitte. Travle.
3: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
2: Ja, hun har både fået nye tænder.
3: Check, det var onsdag.
2: Og nyt hår.
3: Det var i går.
2: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
3: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
2: Ja, det må næsten være weekenden,
3: ja, ikke? Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, jo, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
2: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i Formiddag på 4.
3: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
2: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
3: Ja, præcis.
2: Det hele ikke bare handler om arbejde, men der også er noget sjovt.
3: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller... Fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det? Husk nu, vi har det her møde på onsdag. Mm. Alt det der. Så man lige kan sætte sig ned, snakke om livet.
2: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, petankkonkurrence, eller klæde ud dag.
3: Er du god til petank?
2: Ja, det er.
3: Ja.
2: Mads, det er jeg faktisk ret god til petank.
3: Det tænker jeg godt.
2: Ja, der er jo et koncept, der hedder petank og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
3: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klæde udfester?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det er jeg ikke. Men vi skal tale meget mere om sjove traditioner på arbejdspladsen, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen. Jeg mener, den er 28 meter lang. Så ryger det på tværs af søen. Og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst.
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem.
1: Okay.
0: Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforening. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforening. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det.
1: Ej.
0: Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitasens skyld. For stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensanger, alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom det der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette, men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, så bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner, fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle, sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo det er resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi hæver jo hinanden i mål.
0: Jeps, og præcis.
1: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.
1: De er vildt dygtige.
0: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
1: Og så spiller de op til dans.
0: Ja.
1: Og det er altid fedt, ikke?
0: Lige nu her, tidligere på morgenen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød. Og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
1: Ja, så kender du fællessangen.
0: Nå ja, fællessangen er også for pokker.
1: Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet. Det var jo en fredag. Der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ja, det er stærkt.
1: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport
0: og
1: lave turhold.
0: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold
1: ligesom,
0: fra Superligaen.
1: Lidt ligesom VM-spillet.
0: Præcis.
1: Bare for medarbejde. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i der lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vil vi gerne høre om det.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, sådan skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det. Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det, gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, var det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt, men rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidlige arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sættes ind i kog.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR Sporten, så bliver der jo konkurreret i
1: Gud,
0: alt. Ja. Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Og hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens. Der er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, jeg vil jo nærmest sige, at alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Ej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der, ja, jeg vil sige, han går planken ud.
0: Ja, det er godt.
1: Når det kommer til det her med sjove arbejdspladstraditioner.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I over 100 år har aarhusianerne kunne få et afbræk fra byens stress og jag og få jord under neglene i deres kolonihaver i en af kommunens mange haveforeninger. Men alt for mange bruger i dag haverne som deres faste bolig, og husene er alt for store. Det problem zoomer TV2 ind på i en ny dokumentar. Til Aarhus Stifttidende siger Venstres byrådsmedlem Gert Bjerregaard, at han nu vil komme problemet til livs ved at lave nye lokalplaner for kolonihaverne i Aarhus.
3: Hvor man kan stå fast på, det er 50 kvadratmeter, ikke som nogle af de steder, vi kender i Aarhus, hvor man har bygget 150 kvadratmeter. Og så kan vi også bedre komme det til livs i forhold til hele års beboelse.
2: Det er langt fra første gang, at Venstre og Gert Bjerregaard forsøger at gøre noget ved kolonihavesituationen. Men til Aarhus Stifttidende siger Socialdemokratiets Christian Sommer, at partiet også gerne vil kigge på problemet. Og derfor håber Gert Bjerregaard, at kommunen kan begynde arbejdet med at lovliggøre kolonihaverne, når partiet efter planen præsenterer deres forslag til et byrådsmøde den 23. september.
3: Man betaler ikke.

ved derfor ikke, hvorfor han gik rundt med pistolen. Det bliver skyet, og perioder kan der også komme regn eller byger, og sidst på eftermiddagen kan de blive kraftige med hagl og med torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind fra syd og sydvest.

0: med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe-kostyme på. Det var en lille smule kikset. Men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også skulle med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk, sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: hold
3: nu er på?
2: Op.
3: Ja, det var rigtig fint. Og det var faktisk så stor en succes, så året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden der fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det ok, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned.

0: I gamle dage spillede vi computer, nu laver vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, så det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, de møder Pippi Langstrømpe og en Ulysjak?
0: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, og vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Ja. Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
0: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Åh, godt.
1: Nå, det er en win-win at få nye gæster til fastelavn.
0: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
0: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
2: Det lyder modtaget.
0: Men udklædning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne, iførte Pippi Langstrømpe og Sjajk-uniformer, det er det hele værd.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Paludan Møllersvej og Hasle Ringvej i Aarhus. Der er sprunget et vandrør på Paludan Møllersvej, som påvirker trafikken i krydset med Hasle Ringvej. Vær derfor opmærksom på vand og arbejdende folk på kørebanerne. Altså en melding til jer, der kører i krydset mellem Hasle Ringvej og Paludan Møllersvej, som skal ud af Aarhus i retning mod Skejby. I skal være opmærksom på et sprunget vandrør, som påvirker trafikken.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed som I her?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravn. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejderens tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså, sjov er en af vores tre værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave, og så at lave det sammen. Vores to andre er ansvar og respekt og ansvar, og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de to andre. Mm. Så der var en masse fokus, efter vi vandt prisen, fordi det var det, pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, vi kunne se, altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor, alvorligt og sjovt. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så der er nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Så han laver så meget andet. Ja, han laver så meget andet.
0: Ja. Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du bare...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlig, sjove, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her perform bliver fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi, måske.
0: Velobis, vi ved det.
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum. Stikflæsk ad libitum.
0: Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er godt.
1: Men det kan de, det kan de i hvert fald, de kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold fast Louise, 19 år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidpyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video, eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Jamen, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high. Mm. At man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok af bøvl og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, at alle havde faktisk nogle gode, positive ting her uge.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er 8-10 år eller sådan noget, vi har kørt med det.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja. Yeah. Jamen, det kommer jeg til, fordi det er lige en PT-sygemeld med noget hofteskifte, halløj, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
2: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov og ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag. Så der giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn og hvad vi skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
0: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
2: Tak, god weekend.
0: God weekend.
1: God weekend, Martin.
2: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
0: Ja, lad os da få indført den.
1: 100.

P4 Trafik med en rettelse. Vandrøret det er sprunget på Paludan Møllersvej ved krydset med Vester Ringgade. Det påvirker trafikken, der skal nordgående forbi Storcenter Nord. Vær altså opmærksom på vand og arbejdende folk på kørebanerne. Det er på grund af et sprunget vandrør lige over for Storcenter Nord. Og det er til jer, der kører på Vester Ringgade og Paludan Møllersvej i Aarhus.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyet med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svagt til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Du lytter
7: til formiddag.

0: med Louise Derosinski.
1: Hov.
2: Hov.
1: Og Mads Tyrsted.
2: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
1: Ja.
2: Marianne, hun har sendt den
1: her. Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk. Altså både en rundboldturnering og udklædning. Ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
2: Åh, fedt.
1: Ej, det vil man gerne se.
2: Ja, det vil man meget gerne se.
1: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner. Og om aftenen, så var der en stor fest, kærlig hilsen. Marianne, det lyder så fedt.
2: Mega fedt.
1: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være, at Jacob for Pent, jeg skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme som tandpastatuber.
2: Ja, det der er tip til Jacob.
1: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
2: Ja.
1: Det var med min søns et eller andet med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for at komme i mål.
2: Ja. Ja.
1: Jeg slog mig simpelthen så meget.
2: Er du god?
1: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
2: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
2: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
1: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
2: Nej.
1: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
2: Nej.
1: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
2: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
1: Du er allerede i gang med at planlægge
2: rundbold. Ja, vi har lavet en taktik. Ja, 100%.
1: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på firen en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
2: Ja, altså fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det. Mm. Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
1: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi har haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg tror alt ville glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til
1: sheik, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo.
1: Jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage ved de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her, fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget, fordi jeg synes, det er så svært at finde noget, jeg føler mig godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøje fredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnekancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. En og så kunne man sidde og få hvad hedder det, en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om at mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Det synes jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, som er afgået ved døden desværre. Mm. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man da også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja, ja, det er faktisk en meget god idé. Også
0: det er ikke
1: lige at få set, nå, sætter sådan ud her, hvor I sidder.
0: Ja. Gud, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja. Ej, det er
0: vilde farver på væggen. Ja, det er ikke nogen dårlig idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang af tv-premiere i går. Vi går ualmindeligt meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. What?

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Paludan Møllersvej ved krydset med Vester Ringgade i Aarhus. Der er sprunget et vandrør, som påvirker trafikken, der skal nordgående forbi Storcenter Nord. Vær altså opmærksom på vand og arbejdende folk på kørebanerne på grund af et sprunget vandrør. Det er til jer, der kører på Vester Ringgade og Paludan Møllersvej i Aarhus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Come on, guys.

0: Gift ved første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke noget at se det endnu, skal jeg lige sige.
0: Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder to ud af fire par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjov nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, Sion.
1: Okay, vi har med to cykelnørder at gøre.
0: Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder hun på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der, altså, som om de virkelig har kastet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der er de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Det i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som to dråber vand? Og så er der et billede af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af... Det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Lina og Jesper jo så har cykelsporten til fælles, så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Jeg prøver lige at spille klippet.
2: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Mine venner og jeg, vi elsker vin, og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
4: Det kan vi også godt lide i vinklubben. Jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
2: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det her det er jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet om?
1: Ja, præcis. At ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkeligt lovende ud i gift ved første blik. Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at det lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, i en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over, så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i
0: weekenden.
1: Det kan jeg godt stå. Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag.
0: Der kommer to nye.
1: Yes, når vi møder de to sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: Gift ved første program.
1: Nej, men det
0: jeg tror faktisk, jeg lige skal gense første program igen.
1: Det var så godt.
0: Ej, jeg synes, det
1: var
0: godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 250 udsatte borgere fra hele landet deltager i dag i DM i ombold på Havnefronten i Aarhus. Ombold er et fodbold- og idrætsfællesskab for mennesker i udsatte positioner, eksempelvis borgere, der kæmper med misbrug, hjemløshed eller er psykisk sårbare. Danmarksmesterskaberne sker som en del af festugen og er i samarbejde med Aarhus Kommune. Og Liberal Alliances rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Michael Christensen, mener, at ombold er et vigtigt initiativ.
3: Det er jo det her fællesskab, først og fremmest, at man får kollegaer, fodboldkollegaer og fodboldvenner, at fællesskaber møder op til. Man bliver bekymret, hvis ens ven ikke møder op, hvis ens målmand ikke er til stede. Så det nemmeste er med sådan et civilsamfund, der er med til at løfte folk, der har været udsat eller stadig er i udsatte positioner.
2: Rådmanden skal sammen med nogle af sine byrådskollegaer spille en showkamp mod et lokalt omboldhold.
3: Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal spille en kamp dernede. Jeg tror desværre, inklusive mig og mange af mine kollegaer, det er nok ikke der er nok en grund til, at vi bliver en politiker og ikke fodboldspiller. Oddsene på, at byrådet vinder, den er nok ikke særlig stor.
2: I dag skifter Musikparken i Aarhus navn til Thorkild Simonsen Park. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Thorkild Simonsen var borgmester i Aarhus fra 1982 til 97, og som rådmand havde han ansvaret for opførslen af Musikhuset, der blev indviet i 82, altså samme år, som han overtog borgmesterkæden. Det er byens nuværende borgmester Anders Vinderskjold, der har taget initiativet til at opkalde parken efter sin socialdemokratiske forgænger. Thorkild var elsket og respekteret af rigtig mange aarhusianere. Han mødte folk i øjenhøjde og var samtidig en hamrende dygtig politiker. Derfor er det helt på sin plads, at

0: formiddag på 4'eren med dig hele vejen.
1: Tak for dig.
2: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomberbekendelsesbrevkassen,
1: ja.
2: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
1: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller?
2: Ja, det vil jeg gerne.
1: Hvad skal
2: nej,
1: du stå i sms'en?
2: Nej, jeg kan bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum. Ja. Fordi sådan skal man starte beskeden.
1: Ja.
2: Og så vil der skrive, at i går,
1: ja.
2: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
1: Hmm.
2: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
1: Ja.
2: Jeg skynder mig.
1: Du har fart på.
2: Jeg har fart på.
1: Ja.
2: Der sker så det, at døren går op. Jeg glemte at låse. Det er producer Simon.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Meget hyggeligt.
1: Ja.
2: Meget hyggeligt.
1: Jeg har et godt fællesskab.
2: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
1: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
2: Og ja, det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
1: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
2: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
1: Det har også virkelig været akavet.
2: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme med nyhedstejs, der kom ind.
1: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave sådan nogle små bøffer.
2: Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
1: At vi får sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.

0: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon, både bagefter her senere, eller igen på mandag,
1: så
0: vi
1: det
0: videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en potentielt traumatiserende oplevelse.
1: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
0: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
1: stod du op, eller sad du ned?
0: Jamen, jeg havde lige i det moment, havde jeg sat mig ned, for jeg var ved at binde mine sko op også.
1: Send din arbejdsbøf kiks bummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man har kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge, der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
0: Ja, det er helt frækt.
1: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
0: Nej.
1: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo et virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare det ud.
0: Der er jo også det der med de der 32.000 fingeraftryk ind hos Rigspolitiet, som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
1: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte, eller det vil sige, han lettede sit hjerte på sin kones vegne, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller, når I kommer. Og den er jo meget sød.
0: Det kan jo ske.
1: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte og alt for lave pris?
0: Har du helt dobbelt vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
1: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten?
0: Altså, uden vedkommende var
1: gravid. Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212, eller taleboppen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4.

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller inde i taleboblen? I det her lyd.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, da jeg mødte ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 timer på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummer med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt er nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Så det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du
2: men,
0: tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer. Han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Maline. Ej, hende kan du da bare lade blive hjemme.
0: Nej.
1: Det er jo meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kokken, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er fra Mik.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om, at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

0: Tyrsted.
1: Så du ugen, da den farede forbi?
0: Nej. Det er vildt, det er allerede fredag.
1: Det er sindssygt.
0: Det er gået stærkt.
1: Det har været en fed uge.
0: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej. Det er sådan...
1: Både og.
0: Det er også dejligt med weekend.
1: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo, det er jo mit eget valg.
0: Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
1: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
0: Nej, hvor...
1: Og det er med telt og hoppeborg og alt, den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
0: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
1: Ja, og der er fødselsdag.
0: 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
1: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
0: Jeg skal til Sjælland, ja. Karsten, det er ultramaraton. Det er det i morgen.
1: Åh, kom så, Karsten.
0: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i formiddag på 4'eren.
1: Hverdagen er noget af det bedste.
0: Men nogle gange, så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
1: Nej.
0: Min 6-årige søn siger, at vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
1: Nej.
0: Ej. Morten, du er en fortjent weekend.
1: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
0: Det var nemlig din mand.
1: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
0: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så rigtig god weekend til alle sammen.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Ilja Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Husing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år. Og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden, og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er jo selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er sted for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyl Mansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved det, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorlige er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter, også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. mange argentinere vil være enige med Milei om, at, eller i, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
3: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på.
3: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig vandet, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
3: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
3: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
3: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål.
18: Nå ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den her gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis ikke grimmer altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: P4. Du lytter

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugorm.

Sådan en god gamle 90'er-klassiker fra Stereo MC's. Du hørte Step It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på P4. Hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I alt 300 hektar nye naturområder er begyndt at spire frem syd for Aarhus. Indtil for 3 år siden var områderne dyrkede marker, men kommunen har opsagt forpagtningsaftalerne med landmændene, og dermed er det slut med traktorer og gyllevogne. I stedet er naturen ved at flytte ind, fortæller programleder Peter Søgaard fra Aarhus Kommune. En af de nye beboere er en gul, hvid og sortstribet edderkop.
3: Er det flot? Det er en vipsæderkop. Man kan se, hvorfor den hedder det på oversiden. Vipsæderkopper flytter tit ind til nogle steder her, hvor der lige har været en anden anvendelse, altså sådan nogle transformationsarealer.
2: Peter Søgaard mener, at de nye naturområder kan bruges som et godt eksempel på konsekvenserne af den grønne trepart, som Folketinget vedtog sidste efterår.
3: Hvis man bruger natur og skov som virkemiddel, så kan man rigtig mange ting på samme tid. Altså, vi kan få beskyttet vores drikkevand, vi kan selvfølgelig få lavet en masse nye spændende naturområder for borgerne. Vi får tilbageholdt næringsstofferne, så vi en dag igen får en ren bugt. Vi får masser af CO2-optag, vi får biodiversitet, vi får en masse goder på samme areal på samme tid.
2: Aarhus Kommunes mål er 16.000 hektar skov og natur om knap 20 år. Det svarer til en tredjedel af kommunens areal. I dag skifter Musikhusparken i Aarhus navn til Thorkild Simonsens Park. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Thorkild Simonsen var borgmester i Aarhus fra 1982 til 97, og som rådmand havde han ansvaret for opførslen af Musikhuset. Det er byens nuværende borgmester, Anders Vinderskjold, der har taget initiativet til at opkalde parken efter sin socialdemokratiske forgænger. Thorkild var elsket og respekteret af rigtig mange aarhusianere. Han mødte folk i øjenhøjde og var samtidig en hamrende dygtig politiker. Derfor er det helt på sin plads, at hele byens borgmester, som han blev kaldt, bliver hyldet netop her, siger Anders Vinderskjold. Skyde, og i perioder kan der også komme regn og byer. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 14 og 17 grader.

Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma, og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år, og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, oh what a night med The Four Seasons. Og med 63 i titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Årtallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Og så på den måde fik jo altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212, og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 1212 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der giver mig så af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den, den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans franske kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har der aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her på turné. Vi hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits. Den hedder

0: to let you know, you're one of my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess, men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchence bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

time. Den hedder My Secret Lover, den her fra Private i Weekend med K på B4. Og vi skal faktisk blive den danske musik. Det er Joey Moe, som du skal få her med sangen

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så ser om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer, sidst på dagen lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en, et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-indboksen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst. Og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Ohøj, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Jutta fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97 Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens anden talsang. Just the two of us. Baby, your dad that loves you. And I'm always be here for you. No matter what happens. Through all I got in this world, I would never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep me from you. I love you.

Seven, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lave et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med, den gode Mumle. Vi skal blive i, det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er mø, du skal få det her.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Altså, der er altid gået der lige i mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører mig i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

Så hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, "Hej Kenneth, sangerinden Dofa er født i 97. Så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang."

Weekendens tal er 97, og Dofa er født i 97, skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret og skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjorde om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum og det her nummer med Gert K. Det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, mand. Fik 1000 milliarder kroner ind på den, mand.
2: Shit, der er snart ikke plads til flere der, mand. Det er bare fyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden? Er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
2: Der skylder dig penge, mand.
1: Er Niller? Skylder mig penge? Niller, det er dig, jeg snakker

0: den smager godt. Den smager også godt.
1: Et cetera.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum frem. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her.

Kan du huske, at Mike Tyson boxede mod Evander Holyfield i 1997? Så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike. En 97 I Bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Du hører Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Ja, det kan gå mange veje, det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så senere prøvet. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med KBB4. Det er fordi, jeg sad lige og flippet over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sang med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt, jeg vil kalde det en lille forlomme, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi tager hul på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag, og eventuelt ringe ind til kategorien 2005, eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke, og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyet med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu engang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som endeligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bunde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så er ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bakke nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bakke, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvad med min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radio-kammerat.
1: Ja.
0: Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal endnu i quizværkstedet,
1: ja. Om man vil.
0: Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os, nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet GAFA endt i lidt en ærgerlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bundes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi er også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, at jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay awake just to hear.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo lavet Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik. Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kurv nummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom.
2: Altså, det, må man sige.
0: Det er rundt om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, lyder det, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder som om, han er afgået.
0: Ja, men, og jeg kan sagtens...
2: Prøv at bagdyst,
0: ja, nemlig, ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få, men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
2: han jo... Så man får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så er han på en eller anden måde også død for Danmarks Radio, for sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, yeah. My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde som vært på Den Store Bagedyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Jeg er stadig, altså, men du klikker på den, fordi det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Mundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det? Tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikos har han da også set nogle af, som, ja. Du ved, den der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, var den på vej væk. Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder oppe i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Solstol. Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, den var stor.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillad mig lige at tilføje vepse.
1: Det var der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og er kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen og blive rigtig stort.
1: Strik.
0: Strik. Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det er en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der lavede den,
0: ja. Det skal jeg da love for. Du lytter til Christian Mogens radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quiz.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå, på, det er dejligt. Slet ikke, det er bare...
2: Det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under...
0: Udvikling. Udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Og det... vi gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... Vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor... så tænkte vi, at vi gerne vil have dig, kære lytter, til at lave nogle lyd. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det, vi tænkte, var, at man ligesom kunne forene de to ting. Altså dig, der laver lyde, kære lytter, og også, at det er weekendagtigt. Ved, at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at fortælle på.
2: Nej, jeg tror ikke, man forstår
0: det. Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det kunne håbe. Det er i hvert fald det, der er ideen. Det, der er ideen lige nu er... Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det, der er ideen lige nu er, du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00, og så snakker du lige med Christian Frederiksen, og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden. Og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan fx være, at du sådan...
2: Åbner en dør. Går. Spiller på trummen.
0: Ja, går. Og så... Gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, for eksempel.
2: Ja, det kan de godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyde, men også... Nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det ud fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Yep. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens jeg ringer 70 25 26 00, spiller vi Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: Ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: her fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bundes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstil, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja. Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mening. Altså, det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde. Og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i weekend.
2: Ja.
0: Vi har egentlig ikke afklaret, vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Ja, altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med. Og der var virkelig mange, der er gode til at lave lyde. Det var,
0: rigtigt?
2: Det var ret fedt, faktisk, hvor mange der kan.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz? Nemlig dig, Martin.
3: Hej, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Som semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal jeg have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin?
3: Er det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt roligt.
0: Ja, det synes jeg godt, man må spørge om, kan jeg mærke.
2: Jamen, det kunne godt være, at de kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du i din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld jo. Må vi bede om din anden lyd?
3: Bang!
0: Ingen gang til.
3: Bang!
0: Bang. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, altså sådan hænder nogle fliser i et par lidt fine sko.
0: Ja, klak. Altså jeg var mere sådan, som om, at du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så,
0: jeg hvad
2: så,
0: er
2: så,
0: dit gæt?
2: Det er dit gæt, så. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment. Uden skov.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ud i naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså uden naturen end en live action rollespiller.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hårene, der sagde den der lyd i starten så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
2: Nå,
0: det tror jeg var mere sådan...
3: Ja, men den lyd, den ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er et rigtig væsentligt point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slag til den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, lade geværet, og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak. Og god
0: tak, og i lige måde, Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker. Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør også.
0: Jeg hedder det ikke. Nej. Lad mig sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælpen, Martin. Ja. God weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Tissel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen, så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen. Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Det var lige. Jeg skal til bogreception.
2: Så til bog, det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der er ude og laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget.
3: En sangbog.
2: Ja. Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sange, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle.
3: Nej, han har lavet en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Ja. Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja.
3: Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå.
2: Så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at have
3: mærket.
2: Ja. Ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal en masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du kat-quizzen? Der har det været godt, du også lidt.
3: Det skal jeg
2: også. Ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inden din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker? Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4, mine damer og herrer. Nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert det, jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at stille dig spørgsmål med min mund, der så passerer ind gennem mikrofonen, hvor den så faktisk på en måde, jeg ikke sådan helt er klar over, hvordan, men ender inde i højtaleren på den telefon, du har ringet fra, hvor du så kan høre det, og så har vi det hyggeligt. Og så gætter jeg, og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer ind, fordi du har en kat, så ved jeg jo, at du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
4: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00 skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i.
4: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, jamen jeg kan godt selv høre det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
4: Det hedder Har du kat-quizzen?
0: Ja.
4: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til Har du kat-quizzen? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
4: Ja.
0: Det var faktisk bare det, jeg behøvede at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat.
5: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: I'll be there for just Glenn. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå, ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg kører lærer.
0: Du har kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens I er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
4: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo engang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det går ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja. Nå,
4: det er
0: hvordan...
4: fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100? Og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer.
4: Ja, det er fordi, hende snakker vi stadigvæk om, jo.
0: Så, ja, det kan du vel mene.
4: Så ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, det...
4: Hun er ikke dansker, så...
0: Ja, nej, men det er også men, hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op og bakke.
4: Det er ikke så meget med kørselen, der gør, ja.
0: Så. Det er selvfølgelig langt. Per, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal passe min katte. Nej, det er ikke med sige.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
4: Jo, men det er rigtigt.
0: Ja, nej.
4: Men nej, det var godt nok, det var det, jeg skulle lave i weekend. Det var, jeg vil lave sådan et hus, så de kan komme ud. Så, fordi det er jo indekatte. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Så. Hedder det et kattevoliere?
4: Og til fugle, så hedder det et fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Ja, det er skide smart. Det er for at...
0: Så for sat, der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja. Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortæller lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide. Og den ene, den har sådan en sort næse. Og så de blå øjne.
0: Så du
4: må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har en kat, Per. Ja.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vælger.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig. Ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end katten gør. Per... Tusind. Så var han der. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Scarlet Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.
4: Tak.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo sådan en tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En uskyldig 21-årig mand blev skudt og dræbt i sin bil i Viby i marts 22, fordi han blev forvekslet med et bandemedlem, der kørte i en lignende bil. Det er i hvert fald anklagerens påstand, fremgår det af anklageskriftet mod to mænd på 31 og 33 år. Ifølge Østjyllands politi blev offeret Søren Kok forvekslet med et bandemedlem, der også kørte i en sort folkevogn Passat. På det tidspunkt var der konflikt mellem to bandegrupperinger i Aarhus, og mændene, der ifølge tiltalen er en del af Brabrand-gruppen, bliver tiltalt for drab under særligt skærpende omstændigheder. Tiltalen har været længe undervejs. I 2022 blev den 31-årige anholdt og sigtet i sagen, og den 33-årige blev i 24 anholdt i Belfast og udleveret til Danmark i foråret. De to nægter sig skyldige. Silkeborg gør klar til Danmarks største vejfest, der begynder nu i eftermiddag. Og fordi at musikfesten fylder 10 år, bliver det en større vejfest end nogensinde før, med populære navne som Annika, Medina og Christoffer på scenen. Og der er skruet op for vejfesten i jubilæumsåret, forklarer medarrangør Sofia Seringer.
2: Ja, det er det. Vi har skruet en del op for musikbudgettet, så det bliver et vildt program, som publikum kan se frem til.
1: Og publikum har kvitteret for det ambitiøse musikprogram, der også rummer Suspekt, Hugorm og Burhan G, med et billetsalg, der kom stormende fra start, forklarer hun.
2: Ja, det er kørt meget ud af den samme vej. Vi har rekordsalg, rekordstort publikum i år. Det bliver omkring 14.000 per dag, så det er jo helt fantastisk.
1: Vejrudsigten lyder på regnvejr, og Danmarks største vejfest gør, hvad de kan for at forberede sig, siger Sofia Seringer.
2: Vi har desværre ikke noget flis, det må vi ikke have i Silkeborg.
3: Nej.
2: Men vi har en masse telte, som står klar til vores gæster. Så vi regner med, at der kan blive tørt for de fleste, hvis vejret nu kommer med regn.
1: Og det gør det. Skyde og perioder med regn eller byer, der kan være kraftige.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, at det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.
1: Altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
0: talentfuld.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere, Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig højt, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens Radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møjsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame, 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med U2. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have været med at lave den til Vladimir. Men det er et andet snak, Christian. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musikliste?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen ind på listen, som er unge.
0: Yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo, altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Jeg vil faktisk sige alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du kunne høre, var brokt over apps.
1: Ja.
0: Det kan vi tage en anden dag.
1: Ja, fandme også træt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om
0: nu. Ikke, du skal det.
1: Skal vi ikke gøre
0: en de eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp. Når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000 listen, så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke jer godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt. Og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan heller ikke være for godt.
1: Ej.
0: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
0: Nå, nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Få nogen ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Jamen, ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum, og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hitet, I tager et af de andre, eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig, og han er også noget yngre. Han er

0: 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000 listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl. Et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi ledte efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind, ovenpå at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, at det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det duer overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave den mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke rigtig, om det tæller.
0: Jo, altså det, det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet... hvad hedder det? Lille Per Juleballen i Island. Og det er enig, han er ekstremt ung med den sang. Men altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Jo, ønsker. Ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan vi skal lave noget.
1: Julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det bliver et langt program.
0: Men på det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud, der bliver... Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Jeg ved ikke lige mere. Her kommer Pippi Langstrømpe også med. Der er rigtig, rigtig mange grupper. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000 listen her. Som, altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for
1: under 30, kan man ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Ja, ellers så nominerer jeg bro, så selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er der altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Er det en trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget program. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi ikke lige får noget. Der bliver også med lidt med savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det bare... hjælper det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det...
1: Hold da op. Hold da op. Det var smart, det der.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke, jeg synes. Det har jeg været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et præsentation. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare, problemet er, at Justin Bieber er... Altså, han er for gammel.
1: Ja, det dur ikke.
0: Han er... Hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33, det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen, altså den...
0: Nå, ja, ikke, men han er for gammel.
1: Ja,
0: og vi skal ikke have bragt... Fordi vi vil gerne... Listen skal jo netop være inkluderende for alle. Og lige nu, der eksploderer vi de unge. P4, det nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige... Malte Ebert, altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går
0: ikke. Det er ikke... Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Nixon Bixen. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lukas Grimm? Altså, det er alle sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige jævnaldrende alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det går.
0: Det er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, er det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja men nej. Nix.
1: De har været unge, men det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke dårligt bud, men jeg synes, vi kan at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud,
1: og det er noget
0: de bliver for gamle.
1: Og det er noget gammelt musik, de
0: ja.
1: Synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige nu googlet, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Sig også, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet at producere i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi løser ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv, men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000 det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabia Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabia Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabia er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak, tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabia Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: P4 Trafik. Vi skal lige starte på Ring 2 i Aarhus. Desværre, der er nemlig sket hele to uheld, som altså generer trafikken. Det er på strækningen det, der svarer til Nordom, og det er fra Viby Torv og så altså frem til Søren Friksvej. Helt præcis er det kort efter motorvejskrydset Åhavevej, hvor der altså er to uheld, der generer i retning frem mod Søren Friksvej. Og så får jeg lige med, at der er et kvarter 20 minutters ekstra køretid på I-45 ved Horsens Syd. Det er på grund af vejarbejdet, og så fordi det jo selvfølgelig er fredag, og det er fra Hedensted og frem til 57 Horsens Syd fra kørslen, hvor der altså er et op til 20 minutters ekstra køretid.
9: Du lytter til P4.

0: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Medina sang eftermiddagen på P4 Østjylland i gang med Giv Slip, og den opfordring, den er så hermed givet videre til alle den her fredag eftermiddag. Ikke mindst mine to gæster i dagens DJ Battle, fordi med mig i studiet her, der har jeg Benjamin Borup, alias DJ Borup fra Randers, og så velkommen til dig, Benjamin.
2: Tak.
1: Og også velkommen til DJ Sami, som er med os fra Aarhus af.
3: Tak for det.
1: Jeg skal lige skrue lidt ned her, så vi kan høre hinanden. Der er et eller andet galt med en af mikrofonerne. Jeg ved ikke, hvad det er, men det prøver vi at se, om vi ikke kan få styr på inden så længe. Benjamin, lad mig lige starte med noget, skal vi så kalde det, fun fact.
2: Ja.
1: Vidste du godt, at Mie laver musik selv også?
2: Det fandt jeg ud af, ja. Da vi sad og snakkede.
1: Det her. Altså, der er jo hammer på her.
2: Ja, det må man lide, man sige.
1: Ja.
2: Men jeg er jo for Randers, så jeg tror 100% godt, at jeg kan finde noget, der er hårdere.
1: Okay, du kan godt finde noget, der er hårdere. Den hedder Give Me The Money, det er din nyeste single.
3: Det er det i hvert fald.
1: Ja, glemmerne nummer. Jeg prøver at skrue lidt ned til din mikrofon, så jeg kan få det her til at spille. Mie, vidste du så til gengæld, at Benjamins profil på Instagram, at den er lukket? Men selvom han kun har lavet 9 opslag, så har han over 1000 følgere.
3: Det vidste jeg faktisk ikke. Det er noget, vi ikke har snakket om.
1: Det er vel egentlig hårdt nok, ikke?
3: Jo, det er da ret sejt.
1: Over 1000 uger, okay. Nå, jeg har glædet mig til det her, ikke mindst selv, at I skal præsentere jeres to sanger. Det kan I gøre lige om et øjeblik, fordi at vi skal jo høre en sang, som I skal bestemme, inden at klokken slår 5.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ugens DJ Battle er en kamp om musikken, som sagt, og nok så væsentligt, så er det jo også en kamp om æren. Mine to DJ Battlers er her til eftermiddag på P4, rutineret DJ Borup, a.k.a. Benjamin Borup, lige ud af Randers, og så står over for Benjamin en helt ny på P4 i fredagsbattle sammenhæng, nemlig Mie Søgaard, a.k.a. DJ Sami fra Aarhus. Altså, jeg har set Sami, Mie, du skal ud og spille i weekenden.
2: Skal jeg, ja.
1: Ja. Hvor skal du spille ind?
2: Jeg skal spille i morgen ned på Lille Torv. Der er sådan et event i forbindelse med Aarhus Festuge, der hedder Hele Aarhus Danser.
1: Og det er om eftermiddagen?
2: Det er det.
1: Ja. Kan man godt få gang i dansegulvet om eftermiddagen, tænker du?
2: Det tænker jeg godt, man kan.
1: Mm. Jeg gav jer jo, hvis du skal nå at høre også, for Benjamin, skal du ud og spille i weekenden?
3: Jeg skal spille i morgen i Randers.
1: I Randers. Et job hvorhen?
3: På Zweig Rose.
1: På Zweig Rose. Ja, der går basser om i den.
3: Det håber jeg i hvert fald.
1: Nå, men jeg gav jer jo en opgave. I skal prøve at finde en sang, og den er inspireret af Aarhus Festuge. Altså, hvad for en sang kan man holde ud og høre i en hel uge i træk? Mie, du valgte den her. Mali.

0: Det er Disclosure, og ja, titlen Doha Mali Mali, er det korrekt?
1: Det er helt korrekt, ja.
0: Det er korrekt. Hvorfor den sang?
1: Jamen, jeg synes, den rammer sådan et fedt sweet spot af både at kunne spilles i løbet af dagen. Den er super groovy. Der sker ikke for lidt. Der sker ikke for meget. Så den går super godt både i dagstimerne, når man bare skal hygge sig ude i byen, drikke en øl eller hvad man nu har lyst til. Men den går også godt i løbet af nattetimerne.
0: Så som jeg mener, 24 timer, det er.
1: Præcis.
0: Nå, men Benjamin, vi skal høre den sang, som du har valgt. Det er den her.

0: Benjamin Hav og Portugal. Altså, jeg tænker, spiller du lidt P4 fedt sikkert her, eller hvad er det?
1: Nej, jeg skal stole på min navnebror. Og så er jeg kæmpe mand, altså kæmpe fan af Benjamin Hav.
0: Ja.
1: Og det her nummer, det har jeg faktisk nærmest hørt på repeat i hele ugen.
0: Altså, man må sige, det er jo en banger, som P4-lytterne kender i forhold til, til det, du har valgt med.
1: Men jeg havde også...
0: Sig endelig.
1: Ja, jeg havde også to andre sange, men... jeg tror, jeg gik med lidt mere sikkert valg i forhold til, hvad jeg gjorde sidste gang.
0: Hvad var du ude i ellers?
1: Morph to a Flame med Swedish House Mafia.
0: Så tror jeg, at Benjamin Hav er et mere sikkert valg.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Mie, hvad tænker du disclosure op mod Benjamin Hav?
2: Jamen, Benjamin Hav er altid et stærkt bud, så det er jeg spændt på, hvad folk tænker.
0: Hør en gang. Altså... vi har sat afstemningen i gang, og vi gør det lidt anderledes, end vi plejer at gøre, fordi at det er sådan, at nu kan man gå ind gratis og stemme i DR Lyd-appen. Så man behøver ikke bruge en krone på at sende en sms længere. Du går bare ind i DR Lyd-appen, og så kan du se det med det samme, hvis du finder P4 Østjylland eftermiddag, og så finder afstemningen, den kommer lige op i ansigtet på dig, og så står der jo så altså, at hvis du synes, at du skal høre Mies sang, så trykker du på Disclosure med Doha Mali Mali. Hvis du synes, at du skal høre Benjamins sang, så trykker du på Benjamin Hav med Portugal. DJ Battlers, nu kører afstemningen, og om en halv times tid, så finder vi en vinder. I skal nok få lov lige at, skal vi sige, kvalificere jeres argumentation for valget lidt senere.

0: P4 Trafik, vi skal lige hoppe på Ring 2 endnu en gang i Aarhus, hvor der jo var sket uheld, ovenikøbet to af slagsen i det, der svarer til nord om Aarhus. Vi garanterer ikke, at det er fuldstændig ryddet op, men vi kan se på vores oplysningskort her, at det næsten er normaliseret så meget i hvert fald, at det ikke kan betale sig at begynde at finde andre veje. Men altså, det var på Ring 2 i Aarhus, og det var fra Åhavevej og så frem til Søren Frederiksvej.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor Benjamin Hau, Dino Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

Så skal vi så lige beklage, at teknikken i DR-lyd-appen jo selvfølgelig går ned, når vi vil bruge den gratis vej. Så vi er nødt til lige at sadle om og så rykke over på den gode gamle sms. Hvis du vil være med i dagens DJ-battle om at bestemme, hvad vi skal høre, inden klokken er 5, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver Øst Mellemrum. Hvis du vil høre Mies sang Disclosure med Doha Mali Mali, så trykker du 1 bagefter. Og hvis du vil høre Benjamins sang, så trykker du, det er Benjamin Hav med Portugal, så trykker du 2, altså Øst Mellemrum 1 for Disclosure med Doha Mali Mali, Øst Mellemrum 2 for Benjamin Hav med Portugal.

0: The Killers med Human. Hvis du vil være med i DJ Battlen, så skriver du Øst Mellemrum 1, hvis du vil høre Disclosure. Og hvis du vil høre Benjamin Hav med Portugal, så skriver du Øst Mellemrum 2. Din sms, den skal sendes til 12:12. Vi finder en vinder, inden klokken bliver 17. Lige nu er det tid til at gøre plads for de regionale nyheder. De er med Flemming Nielsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 28. september, det afgjorde retten i Randers tidligere i dag. Den fængslede er sigtet for grov vold under skærpende omstændigheder efter en episode i en opgang på Vestergade i Randers Midtby i går. En 31-årig mand er ifølge Randers Amtsavis i overhængende livsfare efter et fald ned ad en trappe i opgangen. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og den 26-årige har ikke kæret kendelsen om fængsling i surrogat. Og surrogat betyder, at den sigtede anbringes for eksempel på en psykiatrisk afdeling eller en egnet institution. I alt 300 hektar nye naturområder er begyndt at spire frem syd for Aarhus. Indtil for 3 år siden var områderne dyrkede marker, men kommunen har opsagt forpagtningsaftaler med landmændene, og dermed er det slut med traktorer og gyllevogne. I stedet er der gravet 40 vandhuller og smidt 900 kubikmeter natursten, og så er der sat kvæg ud. Og deres efterladerskaber, de giver masser af liv, forklarer projektleder Pernille Villesen.
3: Så kommer der forskellige insekter og lægger æg i den varme kokasse. Bagefter kommer der så alle rovbillerne, som så går på jagt efter æggene og lever af dem. Så kommer fuglene, og de spiser billerne. Så det er de her økosystemer, som vi skal reetablere, altså som vi skal have kickstartet igen ude i naturen.
2: Og naturområderne vil på længere sigt gavne Aarhusbugten, siger Pernille Villesen.
3: Det, der egentlig starter med at skulle hjælpe på vandmiljøet ude i Aarhusbugten, det starter på land. Så når vi skal redde vandet, så skal vi ind på landet. Det vi gør her, det er, at vi, fordi vi har afbrudt dræningen, så tilbageholder vi vandet her. Og det er egentlig det, du kan se, det vand, der ligger her, det ville jo ellers have været drænet ud i vandsystemet, Giber Å vandsystem, som så leder ud til Aarhusbugten. Men nu holder vi på vandet her.
2: Aarhus Kommunes mål er 16.000 hektar skov og natur om knap 20 år, en tredjedel af kommunens areal. TV2 vil have sagen om en omdiskuteret plejehjemsdokumentar for Højesteret, oplyser mediet. I sidste måned blev TV2 dømt i Østerlandsret for at krænke en ældre demensramt kvinde, der blev filmet på et aarhusiansk plejehjem. Samtidig blev det pålagt at slette dele af udsendelsen. De viser optagelserne, at den 90-årige demensramte kvinde Else fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Man ser blandt andet, da hun hænger i en loftlift, mens personalet venter på, at hun har afføring i en ble, der er lagt på sengen. Ifølge TV2's administrerende direktør Anne Engdahl Stig Christensen bør flere principielle spørgsmål behandles i Højesteret. Hun kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt at slette dokumentation for omfattende omsorgssvigt. Skyder perioder med regn eller byer her sidst på eftermiddagen lokalt kraftigt med hagl, torden og kraftige vindstød.
1: P4
4: eftermiddag med Knud Lind.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det foregår i DR. Det gør det ikke. Det foregår ikke i DR lyd af dem, for den virker ikke. Det foregår på sms 1212. Du skriver øst mellemrum, og så et tal, hvis du vil høre Mia's sang med Disclosure, Doha Mali Mali. Og du skriver øst mellemrum 2, hvis du vil høre Benjamins sang, Benjamin House, Portugal. Det er der, den vej, det går. Og jeg tænker, I to, at måske vi kunne prøve at gå sådan lidt DJ-agtigt til værks, i hvert fald så godt DJ-agtigt, som jeg nu kan. Så Mia, hvis vi nu sætter din sang på, kan du så ikke prøve at fortælle lytterne lidt om, hvorfor er det, at det her Disclosure-nummer, det er så fedt?
2: Jamen altså, jeg synes bare, den er total groovy. Det er ikke fordi, der sker så meget, at man bliver sådan helt overrumplet. Den er også super dynamisk. Man er både op i tempo og op i gear, men så har den også sådan et breakdown, hvor man bare lige kan komme ned og nærmest bare lukke øjnene og stå og ja, være i sin egen verden. Og jeg tror, den dynamik, der er i det, og det, at man ikke altid op i tempo, og det, at man ikke altid er nede og falder helt i søvn, det synes jeg er super nice.
1: Man kunne faktisk godt synes måske, at der er lidt ligheder med det musik, du selv udgiver også. Hvad tænker du om det?
2: Ja, i hvert fald sådan i opbygning og nogle af lydene og trommerne og det percussion, der kører. Det er groovy og fremad. Det driver sig selv ret godt på de rytmer, der nu er. Det synes jeg også selv er fedt.
1: Så hvis du vil høre Mies sang, DJ Sammy, altså Disclosures sang her, så er det øst mellemrum 1, du skal skrive i din besked. Men der er jo også et alternativ. Benjamin.
3: Ja. Hallo.
4: Hej.
1: Hvorfor lige den her sang med Benjamin Hauer?
3: Ja, jeg er jo kæmpe fan af ham for det første. Så synes jeg bare, at sangen den skiller sig lidt ud i forhold til, hvad han egentlig plejer at lave. Og ja, så synes jeg, at det er rart, der kommer lidt noget andet type musik i Danmark, end jeg føler, det bliver meget ensformigt, meget let at blive udgivet.
1: Ja. Hvordan synes du, at Benjamin Hauers musik adskiller sig?
3: Jeg tror, det er de ting, han rapper om, og hans tekster generelt. Han er ikke rigtig bleg for at sige noget, hvis man kan sige det sådan.
1: Hvor godt gør han sig på dansegulvet, når du er DJ?
3: Der kommer i hvert fald to numre på en aften. Den er 100.
1: Ja, to numre med. Hvad, Mia, sætter du nogensinde Benjamin Hauer på?
5: Det gør jeg i hvert fald.
1: Det gør du?
5: Det gør jeg.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja, men mere Disclosure?
5: Ja, det gør jeg også ret meget.
1: Kan de være i det samme sæt?
5: Det kan de sagtens. Det skal der ikke komme noget til hende for.
1: Benjamin, kan de være i det samme sæt?
3: Det kan de. Jeg tror egentlig også godt, man kunne slå dem sammen på en eller anden måde.
1: Så vi er ude i, at I kunne faktisk godt forestille jer et masse op af Benjamin Hauer og Disclosure. Er det der, vi er henne?
3: Det kunne da godt være, vi skulle lave et.
5: Det kan man godt prøve på. Ja.
1: Altså, hvis du vil høre Mies sang Disclosure, så skal du skrive øst mellemrum 1 i din sms og send den til 1212. Men hvis at du vil høre Benjamin Hauers sang, så er det øst mellemrum 2. Der er lige lidt tid at stemme i endnu, og så prøver vi at finde en vinder bagefter.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Afgørelsens time er kommet. DJ Battlen fredag den 4. september 2026 her på P4 Østjylland. Det musikalske valg står altså imellem Mie Søgaard, a.k.a. DJ Sami fra Aarhus, som battler for første gang her på P4, og hun er op mod rutineret DJ Borup, altså Benjamin Borup fra Randers. Mie battler med Disclosures Doha House-inspirerede banger, den hedder også Mally Mally, og Benjamin battler med noget lidt mere P4 sikkert, nemlig Benjamin House seneste Portugal. Altså, jeg vil sige det på den måde. Nu gik der jo teknisk bøvl i det, I to, fordi at det er lyd af dem ligesom ikke virkede. Den er kommet til at virke lige pludselig, og har samlet op for alle dem, der har stemt derinde. Og tak til dem, der havde tålmodighed med at stemme der. Der er også kommet nogen ind på sms'er. Og så har jeg jo så blandet det hele. Det er... Hvem tror I, er vi i gien? Har I et sidste kommentar, måske lige inden vi får resultatet? Skal vi starte med dig, Mie?
2: Altså, jeg kunne håbe, at folk er klar på noget, der er måske mere, ja, eller mindre, hvad man ellers måske lige hører på P4, men jeg forstår også godt, hvis man er klar på noget, Benjamin Hav.
1: Ja, og Benjamin, hvad siger du?
3: Jeg sagde før, at mikrofonen blev tændt, at Mie, hun vinder.
1: Altså, hvis man kigger i det her lyd af dem, så kan man jo se, det kan jeg se, Benjamin, det er noget, du også gør. Så er det Benjamin Hav, der løber med sejren. Der står 55% af stemmerne, der er afgivet der, går på Benjamin Hav. Men hvis man kigger i sms-indbakken, så er det faktisk omvendt. Så står der 55-45 til Mie. Så jeg tænker, at vi skal gøre en helt exceptionel undtagelse i det fredagens DJ-battle, at vi hører begge sange.
3: Ja. Yeah.
1: Er det ikke sådan? Hvis I kan blive enige, så kan hvad for en skal vi tage først?
3: Der vil jeg sige, der synes jeg, vi skal have Mies, fordi hun er debutant.
1: Mie, vil du give Disclosure Doha Mally Mally et par ord med på vejen, inden jeg sætter den i gang? Fordi så tror jeg, at den har verdenspremiere på P4, nemlig lige om et øjeblik.
2: Altså, vi skal bare til at høre et super fedt house-inspireret nummer. Jeg kan kun anbefale at gå ind og lytte til mere, særligt for det der album fra 2020. Det er fedt, spiseligt og noget, som jeg tror, alle kan være med på, også selvom man ikke nødvendigvis kender det.
1: Mie, stort tak, fordi du vil komme og debutere. Jeg håber, du vil komme tilbage igen. Benjamin, vi tager din sang bagefter, og jeg satser på, at du også vender tilbage. Kan I have en skøn fredag begge to?
3: Tak alligevel.
2: Tak alligevel.

Sådan gik det til, at vi fik hørt begge sange i dagens DJ Battle. Portugal med Benjamin Hauer, Disclosure med Mali. Det her er Malte Eberts.

Med er det mig, du elsker. Regeringen vil fra næste år sende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Radioavisen om lidt, der kan du høre udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov sige, at en aftale er tæt på. Først, Lucas Graham.

0: Tid til Radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande, det vil sige lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Oleksandr Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byger, der lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager Sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
7: P4 Trafik. I et overblik over den her sene fredags eftermiddagstrafik, som egentlig arter sig ganske, ganske fint. Den største udfordring, det er i virkeligheden at finde nogle veje, der ikke er våde. I hvert fald her inden ret lang tid, så kommer der altså regn alle steder. Så der skal du selvfølgelig sætte farten godt ned. Men der er masser af plads derude, det er der også på motorvejsnettet. Det er både omkring Skanderborg, Horsens og sågar også ned i Trekantområdet. Og hvis du er så heldig at skal, fordi det er fredag, måske en tur på E20, der går vest-øst mod Storebælt, ja, så er der altså god plads på de strækninger, der er. 70-110, vi sidder klar.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vi skal til cykelløb i den her time. Der er Jørgen Leth mindeløb på Ingerslevs Boulevard i Aarhus. Og det er både for profferne og for motionisterne og i den grad også for børnene. Vi har taget dig med dertil lige om lidt. Velkommen indenfor.

0: Hugger med forfra sårbar. Der er Jørgen Leth mindeløb i Aarhus i dag i området omkring Ingerslevs Boulevard. Min kollega Johanne Marie Poulsen har været forbi for at møde nogle af morgendagens cykelstjerner.
1: Og her rundt på Ingerslev Boulevard, der kører der altså en masse cykler rundt lige nu i alle mulige farver, lys og rød og rød, og det er lige nu de 5-7-årige, der er i gang. Men jeg har fået fat i nogle drenge her, der ser lidt professionelle ud, og de er heller ikke i gang endnu. De er 8-12 år gammel. Det er Eddie, Svenne, Lukas og Elliot. I skal i gang her om ikke så længe. Først og fremmest, drenge, I cykler sammen i CK Aarhus. Jeg kan se, at I har sådan noget sejt cykeltøj på. Hvad glæder I jer til her i dag?
2: At prøve at cykle noget løb, det har jeg aldrig prøvet før, så det bliver spændende.
1: Hvad med dig, Svenne? Hvad glæder du dig til?
3: Også at cykle noget løb. Jeg har prøvet det en gang før.
1: Er der konkurrence? Hvad tænker du, Eddie?
4: Nej, ikke helt.
1: Du skal ikke vinde over dem, der står her ved siden af?
4: Måske.
1: Okay, og drenge, jeg synes, I har nogle ret seje cykler med. Det kan være, Elliot, vil du lige fortælle mig, den cykel, du cykler på, hvad er det for en?
5: Jeg har en rød trackcykel. Ja.
1: Hvor mange gear har den?
5: 16 gear.
1: Hvor lang tid har du haft den?
5: Jeg har haft den siden sidste sommerferie.
1: Sådan. Og hvordan, nu var det, Lukas, du sagde, at du var første løb, vist. Hvordan har du forberedt dig? Har du tænkt over, hvad du spiste inden, eller hvordan har det været, inden du kom her i dag?
2: Nej, det er bare yum-yum, som jeg altid spiser inden.
1: Og det er, hvad nu yum-yum det er?
2: Det er nudler.
1: Tror du, man cykler godt på dem?
2: Ja, det plejer jeg at gøre, så det satte jeg på, at det også gør i dag.
1: Fedt. Og hvad med dig, Svenne? Hvad har du spist, inden du kom her?
6: En toast, ikke?
1: Fedt. Fældigt. Og hvad med, er der nogen af jer, der har nogen med til at hæppe på jer? Der er jo mega mange, der hæpper lige nu på dem, der er 5-7 år. Har du nogen med, Elliot?
5: Jeg har min mor og min lillebror med, så det er dejligt.
1: Jeg tror, det kommer til at hjælpe dig, når du kører derude.
5: Måske.
1: Hvad siger du, Lukas?
2: Altså, jeg har 2 søskende og en kusine, der faktisk også deltager her. Og så har jeg faktisk min moster, min onkel, min mormor og mine forældre.
1: Fedt. Og så bliver jeg nødt til lige at høre, drenge. I jo, som jeg sagde, I ser ret professionelt ud i jeres tøj. Har man nogle i cykelidoler, når man er på jeres alder? Er der nogen, I sådan tænker, jeg vil gerne være Jonas Vingegaard, Mads P., Pogacar? Nogen, I lige har i tankerne? Nogen, I gerne vil være en dag?
5: Gerne Jonas Vingegaard.
1: Er det dit idol, Elliot?
5: Selvfølgelig.
1: Sådan. Og skal I så ud og cykle lige så hurtigt som Jonas Vingegaard? Er det der skal ske nu?
6: Ja. Yeah.
1: Hvad siger du, Svenne?
6: Ja. Yeah.
1: Fedt. I må have en rigtig god tur, og så glæder jeg mig til at snakke med jer bagefter. Giv den gas derude.

0: Whenever, wherever, det her var Shakira. Og hvordan gik det så, da drengene, der kørte børneturen her ved Jørgen Let Mindeløbet i Aarhus, for lidt siden kom i mål? Reporter Johanne Poulsen stod klar ved mållinjen.
1: Jeg har fået de fire cykeldrenge hen til mig igen, efter at de var ude at cykle lige før jeg kunne sidde på tilskuerrækkerne og se, at der virkelig blev givet den gas. Så jeg er lidt spændt på at høre nu, drenge. Altså, måske jeg skal starte med dig, Lukas. Hvordan synes du, det gik?
2: Jeg synes, det gik godt, men der sker lige noget her til sidst, hvor det, jeg kører rundt i sving, så er der en pige, der kommer til at køre ind i mit baghjul, og så... Så er der sådan nogle brosten efter, og så kører jeg over dem, og så lige pludselig så hopper mit baghjul sådan lidt foran. Foran sådan.
1: Så du får simpelthen en defekt, faktisk. Hvad gør du så?
2: Jeg hopper af cyklen, så går jeg over til den anden side. Jeg planlægger egentlig at gå ind af indgangen, hvis man kan kalde det, og så, så er der en mand, der spørger, hvad er der sket? Jamen, der er sket et eller andet med mit baghjul, og så siger det er det, jeg siger. Så siger han, kom her, så ordner vi det.
1: Okay. Og hvad med dig, Elliot? Hvordan synes du, det gik?
3: Det gik meget godt. Planen var at køre sammen med Lukas, men jeg mistede dog et baghjul, efter der var nogen, der spørgte vejen. Så mig og Eddie, vi kørte sammen i lidt tid, hvor det så personligt sådan, kørte ind i Lukas' baghjul, som der så styrte foran os. Men så kørte vi forbi det. Ellers så gik det meget godt. Mm.
1: Og hvad med dig, Svende? Jeg ved, at du synes, det gik ekstra godt for dig. Kan det passe? Hvad er det nu, der skete for dig?
4: Jeg var den, der kørte flest runder. Ellers så synes jeg, eller det gik fint. Mm.
1: Og Eddie, hvad var det egentlig din plan inden? Synes du, du kunne følge den undervejs?
5: Jamen, det var faktisk at ligge i toppen, men jeg røg ret hurtigt nedad, så jeg... og så mødte jeg jo med Elliot.
1: Og så kunne du følges med ham. Og der var jo sindssygt god stemning her på Ingerslev Boulevard. Var det noget, der gjorde, at man kunne cykle ekstra stærkt?
3: Ja, det var det i hvert fald. Det er dejlig stemning, som der er her.
1: Og det hjalp, Elliot, på din ben?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Okay. Og så skal jeg lige høre, dreng. Hvad skal der egentlig ske herfra i jeres cykelkarriere? Er der nogle tanker om det? Er der nogle løb i kalenderen, I glæder jer til, eller skal I tilbage og træne? Er nogen, der har nogle tanker om det?
3: Jeg skal i hvert fald ud og træne igen. Forhåbentlig køre nogle flere cykelløb her i CK Aarhus og prøve på at vinde.
1: Og Svende, det var jo ikke dit første løb, det var dit andet løb. Har du lyst til også at tage dit tredje løb inden for ikke så lang tid?
4: Ja.
1: Fordi det var en god oplevelse, eller hvordan?
4: Ja.
1: Og så har I jo fået de her guldmedaljer på. Hvad, må jeg lige høre dig, Eddie? Hvor skal den op og hænge derhjemme, eller hvordan?
5: Ja, jeg har allerede også en, fordi jeg har været til klubmesterskab før. Så jeg tror, den skal hænge på samme sted.
1: Det lyder som en god idé. Ved I hvad, drenge? Stort tillykke med et flot løb, og jeg glæder mig til at følge jeres karriere.
3: Ja.
0: Børneturen er som sagt en del af Jørgen Let Mindeløbet, der køres senere i dag, også med en række professionelle ryttere i feltet. Det vender vi tilbage til. Du kan faktisk også lige nå det, hvis du er i nærheden. Kvindernes eliteløb begynder kl. 18, herrerne kører fra kl. 19, og nok så væsentligt for bilister i området, så er der en lang række veje omkring Ingerslevs Boulevard, der er spærret helt frem til kl. 22 i aften.

0: 4.
1: Emma Sehested Høg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. Det er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christian som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: til Østjyske Nyheder på P4. I med Flemming Nielsen. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En tilfældig 21-årig mand blev skudt og dræbt i sin bil i Viby i marts 22, fordi han blev forvekslet med et bandemedlem, der kørte i en lignende bil. Det er i hvert fald anklagerens påstand, fremgår det af anklageskriftet mod to mænd på 31 og 33 år. Ifølge Østjyllands Politi blev offeret, Søren Kok, forvekslet med et bandemedlem, der også kørte i en sort folkevogn Passat. På det tidspunkt var der konflikt mellem to bandegrupperinger i Aarhus, og mændene, der ifølge tiltalen er en del af Brabrand-gruppen, bliver tiltalt for drab under særligt skærpende omstændigheder. Tiltalen har været længe undervejs. I 2022 blev den 31-årige anholdt og sigtet i sagen. Den 33-årige blev i 24 anholdt i Belfast og udleveret til Danmark i foråret. De to nægter sig skyldige. TV2 vil have sagen om en omdiskuteret plejehjemsdokumentar for Højesteret, oplyser mediet. I sidste måned blev TV2 dømt i Østre Landsret for at krænke en demensramt kvinde, der blev filmet på et aarhusiansk plejehjem. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen, der viser den 90-årige demensramte kvinde Else fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus hænge i en lift. TV2's administrerende direktør Anne Engdahl Stig Christensen kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt dem at slette det, hun kalder dokumentation for omfattende omsorgssvigt. Derfor mener hun, at sagen bør for Højesteret. Der er professionelle cykelryttere som Michael Valgren og Amalie Didriksen med i Jørgen Leths mindeløb, der køres på Ingerslev Boulevard midt i Aarhus i dag. Men her i eftermiddag er det knap så rutinerede cykelryttere, der kører i børneturen. Eddie Gustavsen og Svende Kruse Gammelgaard fra CK Aarhus er med i klassen for 8-12-årige, og Eddie ved godt, hvad han glæder sig til.
3: At prøve at cykle noget løb, det har jeg aldrig prøvet før, så det bliver spændende.
4: Jeg har også cyklet. Jeg har prøvet det en gang før.
2: Og Lukas Sommer havde tanket op på kulhydrater, før det gik løs på cyklen.
3: Det er bare yum-yum, som jeg altid spiser inden. Det er nudler.
5: Tror du, man cykler godt på dem?
3: Ja, det plejer jeg at gøre, så det satser jeg på, at det også gør i dag.
2: Lukas regner med masser af opbakning, når han skal cykle på rundstrækningen.
3: Altså, jeg har to søskende og en kusine, der faktisk også deltager her. Og så har jeg faktisk min moster, min onkel, min mormor og mine forældre.
2: Der var masser af opbakning til børneturen i Jørgen Leths mindeløb, der nu er vel overstået, og de voksne motionister kører også her i eftermiddag. I aften kører så eliten. Kvindernes løb starter kl. 18, mens mændene ruller afsted kl. 19. I aften og nat vekslende skydækker med en del byer, der lokalt kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vist vind omkring vest.
1: P4
6: eftermiddag med Knud Lind.

0: her ikke.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DR TV og DR1.

0: Scarlet Pleasure, det her var Wide Awake. Johnny Krone, de kører cykelløb i Aarhus i dag. Jeg forestiller mig, at det godt kan give trafikale udfordringer.
1: Ja, altså, jeg har ikke hørt fra nogen af jer derude. Måske er det jo fordi, at I står og kigger på, på de her bare ben, skulle jeg til at sige. Men jo, det er det vel.
0: Ja, det er vel bare. Det er de vel.
1: Ja, det er de vel.
0: Det plejer de at være på cykelrytter.
1: Ja, ja, ja. Og ja, når jeg kigger på, på vores satellitkort og sådan noget, ja, så er det ikke... Altså, det er simpelthen ikke, fordi det tror jeg påvirker ret meget. Men jeg kan se, jeg sidder og kigger på kortet, hvad der er spærret af og så videre. Og det kan du lige tjekke ud, hvis nu du havde planer om at gå en tur med hunden i de der gader. Så skal du nok finde en anden vej. Gå ind på det, der hedder sportstiming.dk. Der kan du se, hvor der er spærret hen. Så nej, det korte svar, det er egentlig nej. Jeg tror ikke, det påvirker meget.
0: Ved du hvad? Det er jo sådan set godt nok, fordi det er jo fredag, og det ville være træls, hvis man sad der og brokkede sig over det, ikke?
1: Jo, men vil du ikke vide, hvordan det ser ud på motorvejen?
0: Gerne, men jeg forestiller mig, når du ikke trænger dig på, så er det, fordi det ikke er så galt, som det kunne være.
1: Ja, jeg plejer altid at stå og skubbe til deres stress, der, når der er, at jeg gerne vil sige noget. Det er egentlig god fredag indtil videre, fordi ja, det gælder ikke kun E45, det gælder faktisk også E20. Og hvorfor nævner jeg lige E20? Og hvor er E20 jo egentlig, den drøner til og fra? Jamen, det er jo Øst-Vest, Esbjerg, København, i hvert fald i Danmark, og det ser fantastisk godt ud. Så det er kun de her regnbyer, der kommer senere, du skal udfordre dig med, så husk at holde hastigheden nede. Men selvom vi slutter med at sende her lige om kvarters tid, så kan du stadigvæk få fat på os på 70 110.

0: Leanne Rimes og Can't Find the Moonlight. Amalie Didriksen kommer, Michael Valgren kommer, Jørgen Leth kommer jo af gode grunde ikke, men løbet er til minde om ham. Min kollega Jeppe Midtby er ankommet til Ingerslevs Boulevard i Aarhus, men Jeppe, er der nogen, der har trods det truende regnvejr også er kommet for at se noget cykelløb?
1: Det må du nok sige, Knud. Altså, jeg er inde i det, der plejer at være markedspladsen på Ingerslevs Boulevard. Og hvad der sådan plejer at være ostevogne eller fiskevogne, det er egentlig skiftet ud med alverdens sponsorater fra, ja, den skal jeg jo nok ikke lige nævne af gode grunde, men i hvert fald nogle firmaer, der har noget med cykling at gøre. Og der er ret mange mennesker, for at sige det. Men nu prøver jeg faktisk lige at bevæge mig igennem en menneskemængde over til nogle med nogle meget, meget fine dragter. Vi kommer til det med den fine cykeldragt, men lad os lige gå over til dig, Linda Hendriksen. Hvorfor er du kommet her for at se cykelløb i et vejr, der også sådan skifter lidt med, om det drypper eller ej?
2: Altså, det er jo fordi, det er Jørgen Leths mindeløb. Og jeg har været ude på cykelbanen dengang, der sad ikke eksisteret og se et løb, hvor Jørgen Leth også var med, altså hvor han kommenterede og sad dernede. Så det var bare en no-brainer, at vi skulle være her i dag.
1: Hvem er du kommet for at se cykle i dag?
2: Ja, Sven Segert selvfølgelig, min kæreste. Hele Molteni-holdet var på retrocykler.
1: Ja. Ja, vi går til dig, Svend. Det kan være, du lige kan sige en retrotrøje. Jeg kigger på en meget fin... Er det uld?
3: Er den det er med italiensk merino uld, og de er faktisk blevet doneret til os af Molteni-familien i Italien, som stadigvæk har en pølsefabrik lige uden for Milano. Et par kilometer fra Monza-banen.
1: Og du har cyklet den her pensionistrunde, der... motionistrunde, undskyld, der ja. Må jeg nok hellere være hurtigt beklager. Ja, ja. Hvordan gik det?
3: Det gik rimelig godt. Vi kom på podiet i stålklassen. Jeg tror måske, vi vandt den. Det kommer an på, om der var en, der kørte på en retrocykel, som kørte hurtigere end os. Men hvis vi er heldige, så kørte han på en alucykel. Det skal vi lige have fundet ud af. Vi plejer at vinde stålklassen, når vi stiller op. Suverænt. Vi kører jo på 50 år gamle stålcykler, som Eddie Merckx kørte på, og det er jo hans gamle hold, Molteni. Så det er afprøvet materiel, kan man sige.
1: Ja, jeg kigger lige på den enormt flotte cykel her. Den er en enormt flot, ikke dyb orange, det ved jeg ikke, om man skal kalde den, men enormt velbalanceret orange, og med sådan hvidt klæde rundt op på styret.
3: Bomuld på styret. Ikke noget med stød, det med noget. Stramt bomuld.
1: En drøm at køre på.
3: Det skal jeg jo sige, at det er. Og det ser skide godt ud.
1: Men det er måske det vigtigste.
3: Og en anelse ukomfortabel, hvis vi skal være ærlige. Men hvis du køber et rumskib af en cykel til 100.000, og jeg kommer med den her, så kigger folk på min cykel, og ikke på din. Så det er det fede ved den. Det er smukke cykler. En blanding af kunst, håndværk og industrielt design, der bare holder.
1: Og hvad synes I egentlig om det her arrangement? Altså, jeg beskrev det lige for lytterne til at starte med, at man kigger ud, der er jo helt vildt mange mennesker, der er fadelsanlæg, der er mad at hente, og folk de sidder jo rundt om her på Ingerslevs Boulevard.
3: Jamen, det er jo super fedt, og det er faktisk, det bygger på traditionen for nogen, der kalder sig GPS Velopress, som har arrangeret et run-roll cykelløb de første 5 år, endda uden at få lov af kommunen. De sidste 5 år fik de lov af kommunen, og så blev det lidt mere... Så det her løb bygger på traditionerne fra det løb. Så det er ligesom... Det er version 2.0, det her, med TV på og hele muligheden.
1: Ja, det må du nok sige. Og her om 10 minutter, der er kvinderne, elite-kvinderne, der er de klar. Og så en time senere, der er det så mændene, der er klar. Tak fordi I var med, og god weekend.
3: Det er godt. God dag og god cykling. Så hæber vi på kvinderne og på Michael Valgren. Ja.

Madonna og Like a Prayer. Lika kickstarter weekenden, i hvert fald efter kl. 18, Radioavisen, hvor formstærke Viborg får besøg af oprykkerne fra Lyngby i fodboldens Superliga. Rikke Smed og Morten Havnsborg er klar i studiet til også at beskæftige sig med Barcelona, Arsenal og Benfica. Tre af de hold, som HB Køge i dag har trukket i kvindernes Champions League. Der er al god grund til at blive hængende. Jeg hedder Knud Lind og vil bare på vegne af eftermiddagsholdet på P4 Østjylland ønske dig en fremragende weekend. Moin!

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde, så det er, at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland, og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig, men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: Det her er P4. shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
2: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
2: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
2: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF.
2: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen, er jo ved at tælle på 7. spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne for Lyngby, der ligger nede i den tunge ende af Superligaen.
0: Yes, yes.
2: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hesterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi lige vaskes.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
2: Hvad så da?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags. Den vi udlover ja. VM i fodbold. Dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
2: Så det er sådan en
0: 3-1.
2: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
2: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
2: Ja, det kan man kan gøre et eller andet. Jeg siger bare...
0: Altså, man giver det til en god
2: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt underligt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
2: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså, nu kan vi jo ikke rigtig sige...
2: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
2: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så
2: hurtigt.
0: Jeg synes
2: lige, vi er kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke sådan, at vi skal lige i gang og spille sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
2: Jamen, på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19:00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4. Det er

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League-fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica. Og jo, er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det stærker lidt derhen af. Så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der. Og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Ja, men jeg tænker, vi måske har en lille chance mod Servette og Leuven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, at det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, at det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Leuven. Der er vel ikke en stor forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej, de spiller jo lidt forskelligt, kan man sige, men det er jo også to gode internationale hold. Og Leuven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Ja, men det var rent euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Vi ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdog, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
2: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at deres stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både for Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Vingum, held og lykke med projektet og Champions League.
2: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Ja, tak.

Her er P4 Trafik. På rute 15 Herning Motorvejen i retning fra Aarhus mod Silkeborg, der er der sket et uheld, og det er sket lige ved motorvejskryds Aarhus Vest. Der holder en bil med en trailer, som spærrer det højre spor, og trafikken den triller lige nu langsomt forbi i det venstre. Og redningen de er ikke fremme endnu, men de er altså flugs på vej. Så det er altså rute 15 Herning Motorvejen fra Aarhus mod Silkeborg. I møder lidt kø frem mod motorvejskryds Aarhus Vest, og det skyldes et uheld i højre spor.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret det begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, at første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien.
0: Ja.
1: Hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja, det er lidt nusset og sådan, men det var man tage stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-helsterklæde med, men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian fra Stege, der mega gerne vil have det her helsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige i øjeblikket.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig holdsklædet. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser, om jeg så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, har det
1: henne? Det er på Sjælland et sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: det er
0: derovre
1: omkring.
0: Ja.
1: Men Thomas, han starter for, så siger han, hvem holder jeg med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo. Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet og så have det på næste gang han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham. Det er min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: Med de argumentationer vi får, det er herligt.
0: Og det er altså nu at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende en besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal
0: for,
1: vi
0: nemlig. Den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lindegaard. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lindegaard, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Det luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebanepoint til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte I også med i det tidligere på ugen?
1: Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget på spil.

0: med nummeret Drive By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, at hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser. Så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes herfra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver ind på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærker jo, i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad skal vi sige, selv iscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madboderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en i scenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man jo godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget af det, jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender Du Typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, det her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som er i, jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt, brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst. Man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt, så måske er det også derfor, de har tænkt, lad os invitere 100 influencer, som kan komme og få de unge med på den her bølge.
1: Så der vil jeg jo så indskyde, at US Open er jo måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså, det er der. Der har jo før været historier om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Så det
0: passer jo meget godt ind, kan
2: man sige. Det er jo ikke, fordi det hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og tage løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: 1848? 1852?
2: Giv mig til 1915.
1: Skal 1915?
2: Ja, sådan noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Lady Gaga samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga-mulepose og et Viborg halsterklæde og et rejsebagagetag til din kuffert fra
0: VM. Det er jo hele tre ting.
1: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende en sms til 12.12, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med RC Sam, der er altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nesager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hold på den med stor længst i mødeset Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby. Kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med. Men der er ikke mulighed for at komme med flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt 2 gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet, men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for 2 fremragende redninger, fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside, det var, da Dorian Junior blev spillet fri lidt i højre siden af straffe. Sparksfeltet. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og reddede der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden. Nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minutter. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn. Var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløb i spillet. 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet i den anden kamp i første division. Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindiger, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, at vi har set i glimt her de første 10,5 minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag, og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillede 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af, så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket, det bliver farligt det her, den der af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak, Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny, han har været i klubben i 1,5 år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak, han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg, spillet 12 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith er sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Nu op. Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo i tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, al den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. Tre sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigende møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor, spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutning. Og Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen, de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodbold feber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, Bartak.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Vandet taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Kochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong, og nu har jeg nævnt Herning i Champions League. Ishockey går ikke for godt, 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Og vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af. Den unge, og synes jeg meget, meget lovende Lyngby-målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger. Den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup. Nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden. Den anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet, så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby, men det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: Tilbage fra 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high fives og skreg målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Leninger, du har jo en langt mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det
2: der
1: opgør.
2: Ja, men så fik vi mål i Viborg, og så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden, og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Yeah. Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Linigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Og nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet nogle gange det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen, bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed, hjørnespark over bagerst i feltet, Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød, ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet, få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby, et Lyngby-hold, som, selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer, man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia, og så turnere rundt og se på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glimmerne. Vi
1: mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og Halsterklædet, fordi at Thorkilden skriver ikke noget, om han ikke vil have det. Så han får Halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det må du.

0: Thomas Helmi og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind, men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi, der blev scoret, men også fordi, det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket. Samme Jalal for Viborg ind i feltet afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her af Lauke Sandgrav. Taber sig bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Samet Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Samet Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de så selv kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby-målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg-angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, Samet Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: High Love fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erika Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke om, der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan, at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte den time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu føring til det finske modstandere?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de
3: her spillere. Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Mon ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløbet i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: True West gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Men jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1 nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvleg er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrstime den bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet...
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Tjask med, ikke? Nu får
2: for
1: der
2: er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby sit i givet fald andet Superliga-mål, scorede også i Parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buerup ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffesparket, fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse og åbne den her syvende spillerunde på Lyngby uden sejr mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes, Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: Der forsvinder Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bidig i dag. Det må man så sige, der er i Lyngbys. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde, som om det her det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvor er det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp, nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen, ind med brasilianeren, der hedder Julio, og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren, har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte
2: og,
1: her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer. Fedt at være her, når han så har været ude med riven, i hvert fald i Norge, men også kun i Norge.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kunne de jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready, her var det Samba.
1: Hvis man kigger i tabellen, lige nu i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, det som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, jeg synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod Sønderjyske. Viborg er jo det eneste hold, der har taget point til Sønderjyske i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet Sønderjyskes forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres. Det, der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, som er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil klire bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel. Men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering, det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunne skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Nick og Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er officielt det tidspunkt, han ligger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været det stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massive Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold, så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, og heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag, og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold, Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Nu ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste. Ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, at den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: 10 minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det jo smelter under munden fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindiger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vrede.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer, Ruben Alse. Så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det er bedømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp, altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter, og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen de har bare ikke været tæt på at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej. Det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne. Det var der, de skulle have scoret. Det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Kleis Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står derude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp. Og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igennem til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne, og for de, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemme klokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Gardananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngbys sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side, og det iranske styre på den anden side, bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: med Marilyn.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og Sønderjyske. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mester har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
3: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at næsten var sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
3: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er da
3: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
3: Så er der gang i... Ej, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overholde tennis.
3: Altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
3: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-dels-finalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Hausborg.
3: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert. Jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
3: Hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske? Det er en lang historie.
3: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil. Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
3: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool. Der er ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
3: 2 kasser.
0: Halløj. Ja, med det. Velkommen til sidste time her i Liga på B4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muleposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse. Ja. Som om, det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-tolleren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det ville jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Hausborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er, er det let at ramme vores smag.
0: Som jo er meget en.
1: Nå, giv det ja. Et skud.
0: SMS 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang.

Fitness her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod klokken 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Og også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i sæt til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16. dels finalerne, der står 2-1 i andet sæt.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skelskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar.

0: Forfra sårbar fra Hugrum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen. Jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Leninger, du har været nede og talt med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Ja, det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp. For som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive, Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom. Og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Så de har jo også haft nogle, det er forkert at sige mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet noget 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Leninger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet noget sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, Nasper. Altså
1: der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører som man set.
1: Nogen der. Det var heller ikke det.
0: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Cisal med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For ligas vedkommende lakker lige så stille mod, inden vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar. Og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16. delsfinalerne ved US Open. Der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz, han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter Radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni, så der er endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken i Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig, og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem, og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså, som sagt, om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugorm, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen ind.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things.

Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. What?

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker.

0: præsenterer
1: Kopirummet.
2: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico & Vince så her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

Duo Nico and Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden, så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

Rick Astley her, og det er Never Gonna Give You Up. Og så fik vi jo altså også Natasha Bedingfield med Unwritten over All Saints og deres Pure Shores. Og nu til Chappell Roan. Den her, den hedder Good Luck.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne B4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

Fools Corner hedder den her sang fra Sabia, som er en del af soundtracket til Susanne Bier-filmen En Korte Lang fra 2001. Nu er det Drew Sikkermorgen. Her er det.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk. Depeche Mode med Personal Jesus står klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang, en sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

Into the Groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halvsen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Her var det altså aftens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten, snabelag dr.dk.

Det her var det Boston. Vi fik også Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabia Madsen. Han forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
1: Du lytter til P4.
2: Så skal vi

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, de